0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun. Jos sä kysyisit nyt.

0: jos sä kysyisit nyt.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Radio

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Palaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
12: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
13: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
12: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
14: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen.

¡Órale!

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: La la la, oh la la la, kesää vain rakastan.
6: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä ajoin vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Ollien musiikkia siinä kappaleen nimeltään Jumalat, ja sitä myöten pistetään käyntiin tämä tiistaipäivä. Ei, mutta kun hyvää huomenta Suvantokadulta, se on 5 minuutin ylitse aamu 7 kello tässä vaiheessa päivää, tätä tiistaipäivää 16. kesäkuuta. Vainenperä Pasi on tänään sun seurannasi tätä päivää viettämässä täällä sun radion studiossa. Hoivassalan Kimmo viettää ansaittua lomapätkää, ensimmäistä lomapätkäänsä tämän viikon ajan. Kaisun kanssa pidetään sitten niin sanotusti kioskia pystyssä tämän viikon ajan. Ja kaikkien tässä kesän mittaan meikäläistä tullaan tässä sitten myöskin kuulemaan taas, kun sekä Kaisu että Kimmo noita lomiansa viettelevät, niin meikäläinen täällä on sitten niin sanotusti varamiespalvelusta hyvää päivää. Mutta mainio, mielenkiintoinen tiistaipäivä on edessä ihan jo pelkästään, kun katsotaan tätä meidän ohjelmakarttaakin. Siellä on parikin kesästoppia tulossa päivän mittaan tässä aamupäivästä. 9:30 aikaan pyörähdetään Nokialla Hintalan alueella. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa kertoo vähän siitä, että mitä tuo Nokian, voisin sanoa, että kesän kulttuurin kehto oikein pitää sisällään tälle kesäkuukausina. Ja iltapäivällä on sitten monenmoista mielenkiintoista ohjelmaa. Piipadetaan vähän kesäkuntameiningeissä Kangasalla, puhutaan vähän vesiaiheista. Kello 15 tämä meikäläisen silmäterä, eli mun Tampere tulee myöskin tänään. Ja tällä kertaa ollaan Aimo Ami Räsäsen näyttelijän kanssa tuolla yllätys koulukadun maisemissa. Ja on kesästoppia toistakin tulossa, lähdetään siinä Sastamalaan iltapäivällä. Ja vielä myöskin sun kesämuistoja viiden pintaan, niin onhan tässä monenmoista mielenkiintoista jutun juurta tähän päivään. Seuraillaan totta kai, että miten nämä tiistaipäivä kaikkinensa tästä lähtee käyntiin. Tällä heti kärkeen voidaan tämmöinen yksi uutinen nostaa esiin tuolta viime yöltä, että ollaan Ikaalisten suunnalla Puntunlahden kadulla ollut vähän säpinää, kun teollisuushallin sisällä on öljyprosessiputki rikkoutunut ja lämmönsiirtoöljy on päässyt valumaan huoltomonttuun noin 10 kuution verran, joten jonkin verran on öljyä siellä päässyt sinne huoltomonttuun, mutta tilanne on hallinnassa eikä siitä ole vaaraa ympäristölle eikä myöskään henkilövahinkoja. Näin kertoo siis Pirkanmaan pelastuslaitos. Mutta tästä tosiaan pistetään tiistaipäivä käyntiin. Olli ja sen aloitti tämän tunnin ja seuraavaksi otetaan hyvinkin legendaarista Eppu Normaalimusiikkia, Kitara taivas ja tähdet. Tämän jälkeen Nailonbeat puolestaan johdattelee meidät kuumalle hiekalle. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: aikakonemusiikkia siinä ja kappale nimeltään Odota, ja ennen tätä lisää myöskin ysärimeininkiä Nylon Beatin toimesta, eli tässä ei tämmöinen kunnon ysäriputki tietyllä tapaa. Hetkisen kuluttaa vähän muuta kuin ysäriä, onkin Linkvist, jolla laulaa meille kappaleen Ne kesäyöt, ja Lauri Tähkää kuullaan myöskin kappaleella Ei kukaan tuu sulta tuntumaan, ja näiden jälkeen on vuorossa Höntä ja Toipparin toimesta ensimmäinen kattaus tamperenkielisiä uutisia tälle päivälle. Eilen Tampereen kaupunki julkisti pormestarina vuosina 23-25 välillä toimineen pääkonsuli Kalervo Kummolen muotokuvan raatihuoneella. Ja teoksen on maalannut professori, taiteilija Timo Vuorikoski. Ja tuolla Tampereen kaupungin sivuilla on kuva myöskin tästä muotokuvasta. Ja sanotaan näin, että siinä on juuri sitä reutakanslerin jylhyyttä, mitä odottaa voi. Ja yllättäen taustalla muun muassa näkyy Nokia Areena. Joten pakko sanoa, että tämmöinen niin sanotusti Kummolen näköinen tyylikäs muotokuva on kyllä ehdottomasti tämä, joka nyt on tosiaan paljastettu. Tampereen kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat pormestareista ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista, ja muotokuvan kohde on itse saanut valita toteuttavan taiteilijana. Tämä Kummolen muotokuva tullaan liittämään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmia, ja se sijoitetaan uudistuneen kaupungintalon toiseen kerrokseen. Joten siellä sitä voi käydä myöskin sitten ihastelemassa. Mutta kohta tosiaan vähän puistellaan kesäyötä ja päästetään Lauri Tähkä ääneen, ja sitten puolelta Tampereen kieliset uutiset.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivottavari.
2: Morittonki!
3: Aro!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On mutta muuta jo.
3: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuun ja mätäneeltä elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjanpoimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olokkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt tässä on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: Joo.
3: Poppa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Yhden heilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin, niin. Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritamina ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Siinä Katri Helena musiikkia, Paloma Blanca, sijoittuu tuonne 70-luvun puoliväliin, 75, julkaistiin tämä saman niminen albumi, josta tämä kappale löytyy. Ja onhan siellä paljon tutis, julkaistiin tämä saman niminen albumi, josta tämä kappale löytyy. Ja onhan siellä paljon tuttuja muitakin kappaleita.

0: kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa!
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

vähän keinuttelevaa tunnelmointia siinä kappale nimeltään Silkki. Ja ennen tätä Kuustosen Mikko, Pysyn tässä -niminen kappale. Ihan hetkisen kuluttua kello lyö 8 tässä tiistai-aamussa. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että ensimmäinen kattaus uutissähkeitä saadaan myöskin ilmoille. Siellä on luvassa asiaa eilisestä Tampereen kaupungin hallituksen kokouksesta tai ennen kaikkea sen jälkimainingeista ja päätöksistä. Siellä on lyöty niin sanotusti nuijaa pöytään ja päätetty muun muassa parinkin koulun perusparannuksista, Kämmenniemen ja Hatanpään koulujen perusparannuksista ja myöskin Peltolammitalon hommat etenevät. Kerrotaan tähän väliin myöskin mielenkiintoinen aamun ajatus. Meillä eräs kuulija nimimerkki Tonttu Taatta lähettää joka päivä tällaisen aamun ajatuksia. Tällä kertaa hän on lähettänyt Anthony Robbinsin, yhdysvaltalaisen elämän tapavalmentajan tai tämmöisen mentorin ajatuksen, joka menee näin. Todellinen päätös mitataan sillä, että otat uuden suunnan ja alat toimia. Jos et toimi, et ole oikeasti päättänyt. Siinä on aika hyvin kiteytettynä kyllä tuo ajatus. Tina Turner, Simply the Best tähän väliin ja kohta kello 8 uutiset.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Tampereen pormestarina vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana toimineen pääkonsuli Kalervo Kummolan muotokuva paljastettiin raatihuoneella eilen maanantaina. Teoksen on maalannut professori ja taiteilija Timo Vuorikoski. Kummola on toiminut nyt Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2025 alkaen. Tampereen kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat pormestareista ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista. Muotokuvan kohde saa valita teoksen toteuttavan taiteilijan. Kummolan muotokuva liitetään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmia ja teos sijoitetaan uudistuneen kaupungintalon toiseen kerrokseen. Miesten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen kotikentällään 2-0 voiton sarjan hännillä majailevasta Alajärven Ankkureista. Tamperelaisjoukkueen kapelimestarina hääräsi lyöjäjokeri Perttu Ruuska, joka löi 6 juoksua ja nappasi vielä kunnarin, kun Manse takoi kaikkiaan 2 jakson aikana 12 juoksua. Voittonsa myötä Manse PP nousi sarjassa toiseksi, mutta hallitseva mestari on pelannut 4 ottelua enemmän kuin 3 pisteen päässä kolmantena oleva Sotkomon Jymy ja 2 ottelua enemmän kuin sarjanelonen Hyvinkään Tahko ja sarjavitonen Joensuun Maila. Mansen seuraava ottelu on ohjelmassa viikon päästä, kun se kohtaa kotikentällään Koskenkorvan urheilijat. Naisten superpesiksessä Manse PP on myös sarjassa toisena ja pelaa seuraavan ottelunsa huomenna Kaupissa, kun vieraaksi saapuu sarjajumbo Laitilan Jyske.
6: Sun radion sää.
8: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
6: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Tango Kuningas Nokialta vuosimallia 96, Tomi Markkola siinä, jos tämän aamun omistaisin. Ja Markkolan Tomikin tuossa somesta bongasi jo eilen, että oli päässyt tuota jääkiekon SM-liigan Kanadan maljaa myöskin nostelemaan. En tiedä sen tarkemmin yhteyttä, että mikä homma oli, mutta oli Tomilla somessa kuva vaan, kuinka mies iloisin ilmein Kanadan maljaa oli nostellut. Tokihan tässä kesän mittaan tuota palkintoa varmasti ympäriinsä nähdään, on sitä kuskataan varmasti tuon Tapparan toimesta ympäriinsä yhteistyökumppaneiden luona muun muassa, ja jokaisella pelaajalla on myöskin omat hitkensä aina ja oma päivänsä tuon pokaalin kanssa. Tiedän tämän hyvin siitä, että tuossa viime lauantaina tuli itse oltua Tapparan maalivahti Juha Metsolan kultajuhlissa mukana. Sain olla siellä soittelemassa vähän kitaraa juhlan vieraille, ja siellä oli tosiaan Kanadan malja myöskin paikalla. Niin. Silloin sitten oli Juha Metsolan päivä viettää tuon pokaalin kanssa. Mutta tosiaan Tomi Markkolan musiikkia kuultiin tähän 8 tunnille. Tuossa reilun tunnin päästä meillä on luvassa kesästoppi. Päivän ensimmäinen sellainen, parikin tällaista on tässä tämän päivän aikana tuloillaan, ja tuossa 9:30 aikaan piipahdetaan tuolla Nokian suunnalla Hintalan alueella, joka on kyllä melkoinen kulttuurikeskus tietyllä tapaa tuolla Nokialla näin kesäaikaan. Siellä tapahtuu monenmoista. On klassisesti, voi sanoa, että vauvasta vaariin tapahtumia, ja Nokian kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa kertoo sitten tarkemmin tästä, että mitä tuo Hintalan alue oikein pitää sisällään näin kesäaikaan. Ja iltapäivällä meillä onkin monenmoista kesäohjelmaa taas tuttuun tapaan luvassa. Mun Tamperetta ynnä muuta. Nyt kuitenkin ääneen Matti Esko, Pyörät pyörimään -niminen kappale, ja sitten Lübeck, Mambo No. 5.

0: Viimeisen päälle tyylikästä tuoretta iskämä musiikkia siinä yhtyöltä nimeltään Kanava, joka on kotoisin juurikin Kanava-kaupunkiin Lappeenrannasta. Nuoret muusikot Jani ja Jarno veljekset sekä heidän kaverinsa Jere, Oskar ja Anton. Ja tämä tyylikäs kappale, se on alun perin rakkaasta länsinaapuristamme Ruotsista lähtöisin ja tällaisen popjats-iskämöyhtyä kuin Bo Kaspers Orkesterin kappale, Fyra Rettelsmål niminen kappale ihan alun perin, ja siihen sitten Annika Aakkula on tehnyt suomenkielisen tekstin, joka kantaa nimeä Emme voi huomisesta tietää. Tyylikästä, tyylikästä musiikkia, ei voi mitään muuta sanoa. Hetkisen kuluttua kuullaan Jannikka P:tä ja myöskin Dingoa on tuloillaan tähän tiistai-aamu.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua. En mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
19: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Dingo-musiikkia siinä vuodelta 84 kyseisen laulujen soitunyhtyeen ensimmäinen single-julkaisu nimenomaan 84 vuodelta Sinä ja minä. Ja B-puolelta löytyy kappale Lakatut varpaan kynnet. Ja tästä kappaleestahan tuli nopeasti hitti sen jälkeen, kun se esitettiin Levyraati-ohjelmassa, jossa se valittiin myöskin raadin voittajaksi. Ja tätä kappaleestahan kuvattiin nimenomaan levyraatia varten myöskin ihan musiikkivideo, mikä oli tuohon aikaan varsin harvinaista Suomen maalla. Mutta siitähän se lento sitten todenteolla alkoi. Kesä on tunnetusti ja tuttuun tapaan myöskin antoisaa aikaa lukemiselle. Ja Sanasto, eli kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, julkaisi eilen listat kirjastojen viime vuoden lainatuimmista teoksista. Ja oli kaikkea tämmöiset niin kuin top-5-listat ja tuli myöskin tämmöinen niin kuin laajempi lista kaiken kaikkiaan. Ja oli myöskin korkeakoulukirjastojen lainatuimpia kirjoja listattu. Mutta jos mennään ihan niin kuin, tai katsotaan näitä listoja, tartutaan nimenomaan kotimaiseen kaunokirjallisuuteen, niin tämä top 5 lista näyttää sanotaanko aika ehkä yksitoikkoiseltakin tietyllä tapaa, nimittäin 5 lainatuimmasta kirjasta 4 kuuluu Satu Rämön Hildur-sarjaan. Eli lainatuin on viime vuonna ollut vuonna 24 julkaistu Raakel-kirja, toisena vuonna 23 julkaistu Jakob, kolmantena vuonna 23 julkaistu Rosai Björk ja neljäntenä kirja nimeltään Hildur, joka on vuodelta 22. Ja viidenneksi on sitten kiilannut puolestaan Enni Mustosen kirja Kartanon rouva, joten voi sanoa, että kyllä on Hildurista melkoinen ilmiö kaikkinensa kasvanut. Ihan jo tämänkin perusteella se voidaan todeta ja siihen päälle kun vielä ynnätään muun muassa se, että tulevana syksynä Tampereen Komediateatteriin saapuu nyt sitten Hildur ihan niin kuin näyttämön lavalle Satu Rasilan dramatisoinnin ja Panu Raipian ohjauksen myötä. Joten entistäkin enemmän tästä Islannin länsivuonolle syöttöistä Nordic Noir-sarjasta tulee isompikin ilmiö vielä senkin myötä. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen tilasto siinä mielessä, kun katsoo tätä kotimaisten kaunokirjallisuus kirjojen nimenomaan tätä tilastoa. Jos taas katsotaan kotimaista lastenkirjallisuutta, niin tämä top 5-lista on vielä yksitotisempi. Nimittäin kaikki 5 lainatuinta lastenkirjallisuuskirjaa, nimenomaan näitä kotimaisia, niin ne on Tatu ja Patu -kirjoja. Paikoilla ne valmiit HEP, fantasia, seikkailu, päivitetty Suomi, Tatu ja Patu, elämä ja teot, Tatu ja Patu, kovaa menoa kiskoilla, joten aikamoista. On kyllä siinä myöskin tietoa tapaa, voin sanoa, että kultasuoneen isketty, mutta kyllä siis pakko myöntää, että noi Tatu ja Patu-kirjat on kyllä hauskoja ja yhtä lailla ne elokuvat on kyllä niin kuin, on kekseliäitä ennen kaikkea. Nyt jatketaan Samuli Edelmanin musiikilla ja jos lukeminen kuuluu kesään, niin kyllähän se on niin, että noi karavaanihommat ehdottomasti myöskin kuuluu kesään. Se on karavaanari, tämä kappale ja siihen perään tuorettamme Jusuvasta tarpeeksi kohtaloon

0: Karavaanari, karavaanari. Joo.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Me ei usuvasi tarpeeksi kohtaloja ennen tätä Samuli Edelmanin tuttu ja turvallinen karavaanari. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee puolestaan Sami Saari, kappale nimeltään Pelaa aikaa, ja myöskin kaksikko Kai Jämsä ja Freeman odottavat jo vuoroaan. Heiltä on tuloillaan kappale nimeltään Kaverina ylivertainen.
1: Radio Sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torin.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kai Ämsä ja Freeman kaverina ylivertainen ja ennen tätä kaksikkoa kuultiin puolestaan Sami Saaren musiikkia nimeltään Pelaa aikaa. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 9 uutissähkeitä. Kun kello tulee tasan, niin sitten taas päivitellään tuoreita kuulumisia ja siitä jatketaan myöskin aamupäivää eteenpäin. Tuossa 9:30 aikaan meillä on luvassa taas kesästoppi. Eli otetaan tällä kertaa pysähdys tuolla Nokian suunnalla Hinttalan alueella. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa Nokian kaupungilta kertoo vähän Hinttalan kuulumisesta ja nimenomaan siitä, että mitä heidän kesänsä kuuluu. Kesästä ja kesäänhän kuuluu ehdottomasti myöskin mökit ja maanmittauslaitos on kertonut, että mökkikauppa on vilkastunut tuossa alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen. Kaikkiaan kauppamäärät ovat kasvaneet Suomessa yli 17% viime vuodesta. Ja vastaavasti sitten taas niin kuin mökkien hinnat ovat laskeneet. Kaikkiaan koko valtakunnan tasolla 6% ja Pirkanmaalla mökit halpenevat yli 9% vastavuoroisesti sitten taas Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Mutta tosiaan Pirkanmaalla on laskua kaikkiaan 9,3%. Tämän mediaani hinta on Pirkanmaalla ollut 136 000 euroa kesämökistä. Ja se, mikä on mielenkiintoista ja aika odotettuakin, on se, että myöskin mökkikauppa on sähköistynyt vauhdilla. Kaupoista yli 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti ja tämä määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Nyt tähän väliin Michael Boltonin tunnelmointia When a Man Loves a Woman ja sen jälkeen on tosiaan luvassa kello 9 uutiset. Ja siitä jatketaan vielä parin tunnin verran suoraa lähetystä tämän aamupäivän osalta.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Tampereen pormestarina vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana toimineen pääkonsuli Kalervo Kummolan muotokuva paljastettiin raatihuoneella eilen maanantaina. Teoksen on maalannut professori ja taiteilija Timo Vuorikoski. Kummola on toiminut nyt Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuodesta 2025 alkaen. Tampereen kaupunki on perinteisesti teettänyt muotokuvat pormestareista ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajista. Muotokuvan kohde saa valita teoksen toteuttavan taiteilijan. Kummolan muotokuva liitetään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmia ja teos sijoitetaan uudistuneen kaupungintalon toiseen kerrokseen. Miesten superpesiksessä Manse PP nappasi eilen kotikentällään 2-0 voiton sarjan hännillä majailevasta Alajärven Ankkureista. Tamperelaisjoukkueen kapelimestarina hääräsi lyöjäjokeri Perttu Ruusko, joka löi 6 juoksua ja nappasi vielä kunnarin, kun Manse takoi kaikkiaan 2 jakson aikana 12 juoksua. Voittonsa myötä Manse PP nousi sarjassa toiseksi, mutta hallitseva mestari on pelannut 4 ottelua enemmän kuin 3 pisteen päässä kolmantena oleva Sotkamon Jymy ja 2 ottelua enemmän kuin sarjanelonen Hyvinkään Tahko ja sarjavitonen Joensuun Maila. Mansen seuraava ottelu on ohjelmassa viikon päästä, kun se kohtaa kotikentällään Koskenkorvan urheilijat. Naisten superpesiksessä Manse PP on myös sarjassa toisena ja pelaa seuraavan ottelunsa huomenna Kaupissa, kun vieraaksi saapuu sarjajumbo Laitilan Jyske.
0: Sun radion sää.
13: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Anna Abreu siinä, ja nykyään tunnetaan ihan Abreu-nimellä. Kylmästä lämpimään oli tämä kappale nimeltään. Eli alun perin puhutaan Jukka Pojan tuotannosta. Oikein hyvää huomenta, tai pikkuhiljaa taidetaan olla aamupäivän puolella. En nyt tiedä, mikä se virallinen termi ja raja siinä nyt sitten on, että kumpi on aamua ja aamupäivää. Ei ole, sanotaan näin, että mä en ole niin kokenut semmoinen varsinainen aamuihminen, niin en oikein tiedä, että miten tämä nyt sillä oikeasti kuuluisi sanoa sitten, mutta oli miten oli. Kello on tällä hetkellä 9.08 ja Suvantokadulla ainakin näyttää oikein aurinkoiselta tämä päivä tähän mennessä. Ja samaan osaa ennusteetkin lupailevat, kuten tuossa uutisten perään kuultiin. Eli aurinkoista menoa on luvassa tälle päivälle. Ja tokihan tässä nyt pikkuhiljaa jo katseet kääntyvät loppuviikkoa kohden, eli sehän tarkoittaa sitä, että se on nimittäin juhannusviikko päällänsä. Ja juhannusaatto, juhannuspäivä, tämän hetken ennusteiden mukaan näyttävät, sanotaan, että poikkeuksellisen hyvältä. Perinteisestihan voi sanoa, että on totuttu siihen, että juhannuksena tulee räntää suunnilleen poikittain ja on lähestulkoon niin kuin pilkkihaalari kerit, mutta ainakin tällä hetkellä esimerkiksi Ilmatieteen laitos lupailee tänne Tampereelle juhannusaatolle aurinkoista, puolipilvistä, ylimmillään 22 astetta lämmintä ja juhannuspäivälle samansuuntaista asteen pari jopa lämpöisempää. Yksi pienen pieni vesipisara tuonne on merkattu semmoinen niin kuin sadekuuron omainen, että saattaisi olla tuloillaan, mutta hyvinkin sellaisella hailealla. Toki kuten tiedetään, niin tässä nyt on monta päivää vielä juhannuksia ja tässä nyt tavallaan nuo ennusteet tehtiin mennä monen kertaa vielä päälaaleen, mutta ainakin tämän hetken tilanteen mukaan näyttää ihan mukavalta tämä tulevan juhannuksen sää. Joten jäädään mielenkiinnolla seuraamaan sitten, miten se tuosta nyt sitten vielä kehittyykään, mutta toivotaan ainakin, että nimenomaan sataisiin mukavat juhannussäät. Ainakin itsellä on suuret toiveet sen suhteen, koska tuossa on juhannuskeikkoja ja soittohommia luvassa ja sanotaan, että kaikki niistä ovat aika lailla sellaisia niin kuin ulkoilmaan sijoittuvia, niin se on vähän ikävä soittaa tuota kitaraa tuolla vesisateessa, jos keli ei suosi. Ja juhannuksesta puheen ollen nyt juhannuksenahan, juhannusaattona ja juhannuspäivänä ei perinteistä sun viihteelle toivekonserttia tule, eli suoraa lähetystä ei täältä Suvantokadulta tule, mutta sitä vastoin juhannuksena kuullaan suuri juhannustoivekonsertti, johon voit laittaa toiveita nimenomaan nyt etukäteen. Ja vielä ehtii huomiseen keskiviikkoon kello 12 mennessä laittaan toiveita tulemaan meidän kotisivuilla radiosun.fi. Sieltä löytyy ohjeet tähän tarkemmin, eli kun menet tuonne kotisivuille ja painat sitä osallistu-kohtaa, niin sieltä löytyy tämä suuri juhannustoivekonsertin ohjeistus. Ja voit laittaa ihan perinteisen viestin, tai voit laittaa myöskin ääniviestin. Eli näitä ääniviestejä soitetaan myöskin tässä juhannuksen toivekonserteissa, joita kuullaan sitten juhannuksena. Ja sekä juhannuspäivänä että juhannusaattona, niin kannattaa sitä myöten sitten osallistua tähän juhannuksen viettoon ja laittaa sitä omaa toivetta kehiin. Ja totta kai myöskin kesämuistoja, niitä kaivataan lisää. Tänään niitä kuullaan jo taas, mutta ainahan niitä voi vielä lisääkin laittaa. Nyt jatketaan Komiat yhtyeen musiikilla. Pakka sekaisin on tämä kappale nimeltään ja siihen perään puolestaan sitten Enrique Iglesias yhdessä Keliksen kanssa Not in Love.

0: Täysikuu.
1: Pete Parkkonen, Täysikuu siinä ennen tota Enrique Iglesias yhdessä Keliksen kanssa. Ja on kyllä myöskin, voi sanoa, että toi Pete aikamoista liitoa saanut tuosta Euroviisu-visiitistä, eikä ihme. Kyllähän se melkoinen spektaakkeli kaikkinensa on tuo Euroviisut itsessään. Ja ihan kiitettävä menestyshän sieltä myöskin Suomelle tuli, niin ansaittuahan se ehdottomasti on. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Antti Ketonen ja näiden jälkeen, tai Ketosen jälkeen puolestaan sitten tuossa puolelta. Meillä on luvassa päivän ensimmäinen Sundarin kesästoppi. Ja tällä kertaa auto pysähtyy tuolla Nokian suunnalla Hintalan kotiseutumuseossa. Ja tämä Hintalan alue on kyllä mielenkiintoinen. Tuossa viime viikolla siellä piipahdin ja pakko sanoa, että on hauska siis siinä mielessä, että se on hyvin niin kuin keskeisellä sijainnilla siinä Nokian keskustan kupeessa ihan Prismaa vastapäätä. Ja se on semmoinen paikka, mistä itsekin tulee hyvin monesti ajettua ohitse. Siellä kuitenkin läheisiä asuu tuolla Nokialla, niin tosi usein siitä tulee ajettua ohitse, mutta ensimmäistä kertaa tuli pysähdyttyä ja käytyä siinä pihapiirissä ja se on kyllä sellainen eräänlainen, tuli semmoinen vähän semmoinen fiilis, kun semmoinen aikamatka menneeseen, semmoinen rauhallinen sisäpiha. Toki siinä se liikenteen äänet kuuluu siinä taustalla, että se on semmoinen oma tunnelmansa ja muistutuksena siitä, että 2020-luvulla tässä edelleen ollaan. Mutta vahva suositus kyllä. Kannattaa piipahtaa ja kahvilan antimet oli myöskin oikeinkin maukkaita. Mutta Hintalan kesästä meille kertoo ihan hetkisen kuluttua Nokian kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa. Ja tätä tosiaan luvassa tuossa puolen aikaa.
0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua. En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi.
7: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Sun Radion kesästopissa puhutaan tänään Nokian Hinttalan alueesta, jossa toimii kotiseutumuseo Kesäkahvila ja on monenmoista tapahtumaa läpi kesän. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa, Hinttalan alue voi sanoa, että todellakin herää eloon kesän ajaksi.
2: No todellakin, ja kyllä tämä itsestään elossa koko ajan sillä lailla, että tämä on nokialaisille kauhean rakas paikka, kun tämä on tässä aika lailla niin kuin keskustan liepeillä, että tästä mennään aamulenkillä koiran kanssa läpi kyllä niin kuin talvellakin mä tiedän, ja tätä voi käydä ihastelemassa näitä vanhoja rakennuksia ja näin, mutta tosiaan ovet avataan kesäksi ja sitten meillä on täällä ohjelmaa tälle kesälle me ollaan tehty muutamia uusia juttuja, varmaan vähän joka kesälle tulee jotakin uutta, mutta tämän niin kuin vuoden uutuudet aika paljon liittyy lapsiin.
1: No mitä sä kuvailisit Hinttalan aluetta henkilölle, joka ei ole koskaan aikaisemmin käynyt täällä?
2: No mä kuvailisin tätä silleen, että tällä paikalla on ollut tämmöinen niin kuin maalaistila ainakin 1500-luvulla jo. Tiedetään historiankirjoista ja nämä rakennukset, mitkä täällä nyt on, on melkein kaikki alkuperäisiä 1800-luvun puolen välin kieppeiltä. Täällä on asuttu siis tosi pitkään. Täällä on viljelty ja hoidettu kotieläimiä, eletty semmoista talonpoikaiselämää. Ja tämä on elävä, koska meillä on museotoiminta täällä. Meillä on kesäisin täällä kaksi museo-opasta. He on molemmat tämän kesän oppaat. Venla ja Anni on historian opiskelijoita. Eli osaavat kertoa tästä historiasta. Ja sitten täällä on toi kahvila, josta saa ihanat tuotteet. Ja sitten meillä on vielä kesäpuoteja täällä. Että tässä historiallisessa ympäristössä elää tämmöinen niin kuin monipuolinen kulttuuri- ja viihdekeskus.
1: Niin, ja siis tämä on sillä lailla mielenkiintoista, että tämä on tämmöinen niin kuin pihapiiri tässä periaatteessa, niin kuin, no neljä, tai muutama rakennus tässä, ja kaikki on tavallaan tämmöisen niin kuin pienen alueen sisällä kuitenkin.
2: Niin, tämä on perinteinen, niin kuin sanotaan, ennen vanhaan sanottiin miespiha. Eli tämä on niin kuin ihmisten piha, ja sitten tuossa tuon aitarakennuksen toisella puolella sitten karjapiha, missä on ollut sitten navetat ja kanalat ja muut, mutta tässä miespihalla, eli ihmisten pihalla, niin tämä on tyypillinen, että tämä on niin kuin suljettu neljältä sivulta, että on ne rakennukset, että tässä on kaksi tämmöistä niin kuin asuinrakennusta, ja sitten näillä vastakkaisilla sivuilla on sitten kaksi tämmöistä pitkää aitarakennusta, jossa on monta ovea, että tämä on hyvin tyypillinen, ja se tekee tästä vähän semmoisen mikromaailman. Että kun tämä on tässä vilkkaiden teitten keskellä ja toisella puolella urheilukenttä ja toisella puolella Prisma, niin tämä on sitten kuitenkin tämmöinen oma pieni semmoinen pehmeä kesäidylli.
1: No joo, tämä on, voi sanoa, että semmoinen eräänlainen keidas tässä keskellä kaikkea. Ja kesän mittaan on paljon tapahtumia, niin kuin tuossa jo sanoitkin.
2: On, joo. Tämä on meidän niin kuin kesän tämmöinen kaupungin tärkein kulttuurinäyttämö, voisin sanoa, että meillä on joka viikko torstaisin tämmöiset Hinttala soi -konsertit. Ja niissä on monenlaisia musatyylejä, että tämä vuosi alkoi countrymusiikilla ja päättyy kansanmusiikkiin. Ja siinä välissä ehti olla 80-luvun hittejä ja indiemusiikkia ja haitarimusiikkia muun muassa. Niin valitaan semmoisia tänne sopivia kivoja juttuja. Ja meille sitten Hinttala tiedetään niin kuin konserttipaikkana, että me saadaan tosi kivasti keväisin sitten myöskin hakemuksia, kun meillä on avoin haku tänne. Sitä on. Ja sitten meillä on muutamat eläkeläisten kesäjuhlat ja sitten elokuussa on kausi päättyy oikeastaan karjalaisiin markkinoihin, kun Nokian Karjala-seura pitää täällä. Ja täällä näkyy silloin tosi paljon kansallispukuja.
1: Niin, ja paljon on myöskin sitten myös lapsille ja lapsiperheille suunnattu ohjelma, että tavallaan klassisesti vauvasta vaariin, kuten sanonta kuuluu.
2: No todellakin vauvasta vaariin, että tälle kesälle meidän niin kuin uusi juttu on, että meillä on tämmöinen uusi opastuskierros täällä, jossa liikkuu tämmöinen fiktiivinen Hinttalan Hilma, joka on 5-vuotias tyttö, joka on elänyt täällä 150 vuotta sitten. Ja hänestä on tehty tämmöinen tarina perustuen historiallisiin faktoihin, mutta aivan tarkkaan välttämättä Hilma ei ollut olemassa, mutta hän elää nyt täällä. Ja hänen on semmoinen opastuskierros, että mitä hän on tehnyt täällä, miten hän on auttanut isosiskoa viemään lehmiä niitylle ja kerännyt siinä ahoman sikoita mennessään ja millä lailla karjaa kutsutaan ja millä tavalla heppaa komennetaan, kun se pitää saada liikkeelle. Ja päristellään huulia ja sanotaan true. Ja sitten Tämä on ollut suosittu ja meillä oli jo keväällä itse asiassa nokialaisille päiväkodeille semmoisia kirjaston satutunteja, missä vähän tätä aihepiiriä jo käsiteltiin ja he saivat kaikki päiväkotiryhmät, jotka kävivät meillä kirjastossa, niin tämmöisen, mulla on kädessä nytkin tämmöinen pehmo peltohiiri ja saivat tämmöisen oman pehmolelun, tämmöisen peltohiiren ja sitten näitä päiväkotiryhmiä on nyt kesällä sitten käynyt tutustumassa tämän peltohiirensä kanssa tänne Hintalan museoon, missä he ovat tavanneet maalaispeltohiiriä. Eli meillä on nämä peltohiiret täällä esillä ja meillä on muitakin tämmöisiä suomalaisia maalaiseläimiä sitten tuolla ihmennäyttelynimisessä lasten aitassa ja sitten meidän oppaat vie tämmöisille hilmakierroksille.
1: Niin ja sitten tässä kaiken muun ohessa on vielä näitä kädentaitojen puoteja tässä ja on kesäkahvila ja tässä on niin kuin pienessä pihapiirissä monenmoista nähtävää ja koettavaa.
2: Kyllä on, että tässä niin kuin voi tehdä monenlaisia asioita ja täällä on, meillä on käy paljon asiakkaita, jotka käy tosi monta kertaa kesän mittaan, että ei varmaan välttämättä joka kerran edes poikkea tuossa meidän varsinaisessa museorakennuksessa, että käy ehkä kahvilla ja käy ehkä kurkkaamassa sen viikon noin kädentaitojen puodit ja seuraavalla viikolla sitten taas kun ne viikoittain vaihtuu, niin sitten seuraavat.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Oskar Lehtisen musiikkia siinä kappale nimeltään Kyllä mä pärjään. Toukokuussa julkaistu kappale löytyy myöskin sun suosikit listalta ja sitä voit käydä äänestämässä. Ja huomennahan on taas sitten listapäivä, joten vielä huomiseen puoleen päivään asti on aikaa käydä noita ääniä antamassa. Ja Oskarhan muuten meni tuossa taannoin naimisiinkin, joten vielä tässä vaiheessa myöhäiset onnittelut sinne suuntaan. Hetkisen kuluttua Anin musiikkia ja myöskin Riki Sorsaa on tulossa ja Kympiltä meillä on luvassa päivitetty uutispaketti.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
9: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
8: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
9: Sittari hoitaa!
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
14: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rike Sorsa musiikkia siinä vuodelta 85. Samana vuonna mies osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin tällä kappaleella. Ei päässyt läpi, mutta kova hitti. Iso kappale tästä kaikkinensa kasvoi. Popeda musiikilla jatketaan seuraavassa. Lihaa ja perunaa on tulossa ja myöskin Jippu ja Samuli Edelman pääsevät ääneen Popeda poppoon jälkeen. Ja tasan kello 10 kuullaan sitten myöskin päivitettyä uutispakettia.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
9: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
8: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
10: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
11: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
11: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistai-päivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maan mittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
0: Sun radion sää.
13: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Siinä musiikkia 30 vuoden takaa. Kyllä, kuulit oikein. Paradiso ja Bailando. Tämä on vuodelta 1996 belgialaisen yhtyeen musisointia. Ja aikoinaan tämä oli kyllä jättihitti. Suomessa lista ykkönen ja oli Italia, Norja, Tanska. Ranskassakin se myi yli 500 000, joten melkoinen hitti kyllä kaikkinensa. Ja kyllähän tässä semmoista niinku kesäfiilistä ehdottomasti on. Ja kyllähän tässä muutenkin sellaista kesäfiilistä on. Tiistaipäivää vietetään, kello on ylittänyt tosiaan 10 ja aurinko paistaa. Ja tavallaan tuosta kesämusiikista nyt saadaan hyvä aasinsilta siihen muistutukseen, että juhannus, sitähän nyt vietetään tällä viikolla ja sen johdosta. Sun radiossa ei kuulla perinteistä sun viihteelle toivekonserttia juhannusaattona eikä juhannuspäivänä, vaan sitä vastoin kuullaan sun radion suuri juhannustoivekonsertti. Ja tähän voit osallistua jo ennakkoon nimenomaan huomiseen keskiviikkoon kello 12 mennessä. Ja voit osallistua tähän ihan perinteisellä viestitoiveella tai ääniviestillä. Ja tarkemmat ohjeet tähän löytyy sun radion kotisivuilta osoitteesta radiosun.fi. Sieltä kun painat sen osallistu-kohdan, niin sieltä avautuu myöskin ne ohjeet tähän sun radion suureen juhannustoivekonserttiin. Ja tosiaan voit jättää myöskin ääniviestillä toiveen tähän juhannustoivekonserttiin. Joten ei muuta kuin sinne pistämään vaan toiveita kehiin, että mitä musiikkia sinä haluaisit juhannuksena kuulla. Esimerkiksi tämä seuraava kappale on kyllä mun mielestä oikein hyvä kappale myöskin juhannukseen tai ihan koska vaan, kirkka nyt toimii aina. Kappale nimeltään Kasvot peilissä ja siihen perään puolestaan kuullaan Scandinavian Music Groupin musisointia. Kappale nimeltään Ei paniikkia.

0: Antti Tuiskua siinä ja kappale nimeltään Kotia ennen. Anna Tudea puolestaan sitten kuultiin Scandinavian Music Groupin kappale nimeltään Ei paniikkia. Hetkisen kuluttua on luvassa puolestaan musiikkia herralta nimeltään Tuure Kilpeläinen ja myöskin Heleniuksen Ollia. Kappale nimeltään Kolme yötä juhannukseen.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Juhannuksen Ollia siinä, 3 yötä juhannukseen, ja voi sanoa, että aika lailla ajankohtaista musiikkia, nimittäin se on 3 yötä, kun vietetään juhannusaattoa, ja tuossa jo aiemmin aamusta tulikin todettua siitä, että kuinka ainakin tämän hetken ennusteiden mukaan näyttää siltä, että ehkä jopa poikkeuksellisen hienossa säässä saataisiin juhannusta viettää, mutta saapa nähdä, mitä se nyt sitten meinaa. Jaha.
1: Puhutaan juhannuksesta.
0: Pistetään linjat auki.
1: Ja tosiaan
0: täällä... Kaisu vaan rynnii tänne.
1: Oli puhe juhannuksesta, piti heti tulla hyppäämään tänne. Juhannus, kuten mä kuulin, sä kerroit, että ei ole juhannuksena sun viihteelle toiveiltoja, vaan ei. On suuri juhannustoivekonsertti. Ja kyllä, tavoitteena on, että 9:00 juhannusaattona aloitetaan. Ja jatketaan sitten juhannuspäivän iltaan asti. Eli mä tarttisin aika paljon toiveita. Muuten joudutaan kuuntelemaan hiljaisuutta ja itikoitte kitinä ja ininä.
0: Tai Kaisun toiveita.
1: No, mä en ehkä siihenkään uskalla lähteä, että siellä sitten soi vaan meikäläisen toivekappaleet Hilma ja Onni sitten ripittinä Essun taas. Mutta joo, paljon on siis tullut niitä toiveita, mutta kuten on aina todettu, niin pyhäpäivinähän toimitus ei täällä ole. Mm. Eli sen takia ne halutaan etukäteen. Eli jos sinulla on oma toivekappale ja juhannusterveiset sukulaisille äänitutuille, niin se kannattaa laittaa nyt tulemaan. Ja tuosta Olli Heleniuksen biisistä, niin sitä ei kannata enää toivoa. Sitä on toivottu aika paljon jo juhannustoivekonserttiin. Samoin Kake Randelinin juhannusyö. Vai onko se juhannusyö?
0: No.
1: Joo. Niin ne on semmoiset, joita voin sanoa, että ne varmasti soivat kyllä juhannuksena sun radion aaloilla. Eli laita jotain muuta kappaletta, jos pelkästään Olli Heleniusta ja Kake Randelinia, että haluat koko juhannusta kuunnella.
0: Niin, siinä on. Oikein rupesin miettimään, että mitä olisi semmoisia juhannuskappaleita. Niin kun toihan nyt totta kai, että toi juhannusyö on semmoinen aika ilmiselvä. Mutta se, että...
1: Mut Pasi, sä oot paljon tehnyt keikkoja juhannuksena, niin mitä sä soitat juhannuksena siellä ihmisille?
0: Milloin mitäkin? Koska siis just tässä niin mietin sitä, että nytkin tulevana juhannuksena mulla on kaikki näissä 2 päivää 3 keikkaa. Että toki niistä 2 on tämmöisiä niin mökkijuhlia. Mm-hmm. Mennään niin ihan sellainen... Niin pieni kaiut ja kitara ja hyvin pienellä, niin ei ne loppupeleissä nyt ihan hirveästi sinällään eroa normaalikeikoista välttämättä. Että se on ehkä, sanotaan näin, että normaaliakin kesäisempää musiikkia ja semmoista niin kuin hyvän mielen musiikkia vielä enemmän, mitä yleensäkin. Mutta ei se välttämättä niin kuin, ainakaan mä en huomaa omalla kohdalla mitään isompaa eroa.
1: Et soita sitä Bailandoa, minkä...
0: Joo, sanotaan näin, että Bailando akustisen kitaran kanssa, niin kuin mies, tai trubaduurimeininkä, se voisi olla muuten aika eksoottisen kuulonen, kyllä.
1: Ehkä sun pitäisi tänä kesänä testata, tänä juhannuksena.
0: Voi olla, joo. Täytyy pistää niin sanotusti korvan taakse.
1: Portti on pois sinne mökkielämään, mökkipileisiin.
0: Onhan näitä vaihtoehtoja. No mikä sun mielestä on semmoinen juhannuksen biisi?
1: No en tiedä. No,
0: onko se nyt se Jaakko Teppo?
1: Ei, kai se menee tuonne Junnu Vainion puolelle. Jotenkin sieltä se, tai sitten Vesa-Matti Loirin Nocturne. Siitä tulee mulle kyllä semmoinen aika klassinen fiilis. Mutta kuten sanoit, niin semmoista iloista tunnelmaa, jossa ei lauleta tällä
0: musiikki.
1: Kertaa joulusta eikä talven pakkasista.
0: Mutta... Siis hyvän mielen musiikkia. Se on jotenkin mun mielestä, mä muistan, olikohan se nyt parisen vuotta sitten, eikö? Pari vuotta sitten taisi olla sillä, että meillä oli niin kuin kasattuna sillä ja vähän eri juontajat teki tämmöisen oman tuntinsa, niin mä jotenkin muistan, että itsellä oli vähän semmoinen punainen lanka siinä, että on semmoista niin kuin kesäistä hyvän mielen musiikkia olisi kasattuna siihen tunnille.
1: Kyllä, mutta mitä sinun juhannuksessa olisi kiva kuulla sun radion aalloilta? Tosiaan, laita omia toivekappaleita ja laita vaikka varabiisikin siltä varalta, että muutkin on jo toivonut sitä samaista biisiä jo 20 kertaa, niin saadaan vaihtelevuutta. Mutta pitää etukäteen toimia radiosun.fi, sieltä osallistu, sieltä sun radion suuri juhannuskonsertti. Ja mikä parasta, halutessasi voit laittaa ääniviesti.
0: Joo, tämä on hauska konsepti ja nimenomaan uutuus nyt tämä ääniviesti. Että mä voin kuvitella, en ole yhtään katsonut, että mitä sinne on tullut vielä, mutta siellä on varmaan mielenkiintoisia ääniviestejä tullut ja varmasti tuleekin.
1: No jokunen on tullut, mutta kyllä tässä huomaa, että aina sitä vähän niin kuin ehkä vähän kainostellaan ja odotellaan, että kaverit laittaa eka ja sitten vasta, mutta onneksi voi laittaa saman tien tulemaan. Ja tosiaan siinä on sekin hyvä puoli, että sä voit kuunnella sen ääniviestin ennen kuin sä lähetät sen. Ja jos sä oot sitä mieltä, että nyt tuli puhuttua ihan typeriä, niin poista ja nauhoita uudelleen. Ja sitten jos se oli hyvä, niin lähetä tulemaan.
0: Niin ei voi vaikka harjoitella.
1: Kyllä.
0: Menee äkkiä kyllä vähän liian silotteluksi tuolla meiningillä.
1: Mutta.
0: No joo.
1: Kyllä.
0: Mutta radiosun.fi, sieltä ja osallistun, niin nimenomaan sieltä voi pistää toiveita tulemaan juhannusta silmällä pitäen.
1: Kyllä, ja tosiaan vielä mä kaipaisin semmoinen 100 toivekappaletta.
0: No niin, siinä on semmoinen missio, että huomiseen puoleen päivään mennessä pätkähtää se 100 toivetta lisää vielä.
1: Kyllä.
0: Mieskonen musiikilla jatketaan nyt Omenapuu on kappale nimeltään, ja Redfordin Ressu on myöskin tulossa kohta.

Mäkälän Esa oli Redfordin Ressua siinä, Mä vien niminen kappale ja Mieskonen musiikkia myöskin ennen tätä. Kappale oli nimeltään Omenapuu. Kuustosen Mikkoa kuullaan ihan hetkisen kuluttua ja myöskin Westernen yhtyeinen tuossa odottelee jo vuoroaan päästä levylautaselle, digitaaliselle sellaiselle. Ja sitä myöten mennään pikkuhiljaa kohti kello 11 uutissähkeitä ja siitähän sitten pyörähtää keskipäivän ohjelmisto, eli vahvasti musiikilla mennään pari tuntia. Ja sitten yhden jälkeen vielä meikäläinen palailee ääneen iltapäivän osalta. Ja siellä on iltapäivässä monen moi. Ja sitten yhden jälkeen vielä meikäläinen palailee ääneen iltapäivän osalta. Ja siellä on iltapäivässä monenmoista kesän erikoisohjelmaa taas.

0: perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Kesänmaut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Westernen yhtyeineen Suru ei ole ystävää ennen Westerisen poppoota Kuustosen Mikko lauloi meille kappaleen nimeltään Joo mä tuun. Hetkisen kuluttua luvassa kello 11 uutispaketti ja siitä lähdetään keskipäivän viettoon myöskin sun radion taajuudella. Kello 13 meikäläinen palailee ääneen vielä iltapäivän merkeissä ja iltapäivällähän on sitten monenmoista kesäohjelmistoa luvassa. Kello 13.30 kesäkuntana meillä on Kangasala ja haastattelussa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Kahden jälkeen puolestaan puhutaan vähän puutarha-asioista, muun muassa suihkulähteistä puutarhassa. Näistä kertoo vesilähde.fi, verkkokaupan Jouko Kauppi. Kolmen jäljestä mun Tampere-ohjelmasarjassa Aimo Ami Räsänen näyttelijä kertoo omia muistojaan muun muassa Koulukadulta ja kesästopissa. Neljän jälkeen käydään Kivilinnassa Sastamalassa ja viiden jälkeen vielä sitten sun kesämuistoja nimenomaan lapsuuden juhannuksista. Niin onhan tässä monenmoista myöskin vielä tähän aurinkoiseen tiistaipäivään tulossa. Nyt kolmas nainen, oi Suomen nuoria ja kohta kello 11 uutiset ja palaillaan sitten yhden jälkeen taas ääneen.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyy myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu Lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
6: Sun radion sää.
10: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeite kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
17: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
16: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivottavari.
2: Morittonki!
3: Odo!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On muuta jo.
3: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneen elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjan poimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olokkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: No.
3: Poppaa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritamme nämä. Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
7: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
6: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
7: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
8: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
9: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
12: Ikaalinen spa.
13: Mä tarvin lomaa.
14: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
13: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
14: Eli me mennään Ikaalisiin.
12: Ikaalinen spa.
14: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027-2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi eilisessä kokouksessaan Kämmenniemen koulun perusparannuksen ja laajennuksen toteutussuunnitelman sekä Hatanpään koulun perusparannuksen toteutussuunnitelman ja sopimuksen. Näin ollen molemmissa kohteissa rakentaminen alkaa jo tänä kesänä. Kämmenniemen koulukokonaisuuden vanhin osa on vuodelta 1969 ja rakennusta on laajennettu myöhemmin vuosina 1988 ja 2001. Suunnitelman mukaan uudistettu koulu palvelee maksimissaan noin 600 oppilasta esiopetuksesta yläkouluun ja tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2028 alussa. Hatanpään koulun kokonaisuus on puolestaan rakennettu vaiheittain 1950- ja 60-luvuilla ja sitä on laajennettu viimeksi vuonna 2009. Edellinen laaja peruskorjaus on toteutettu vuonna 1994. Koulussa opiskelee tällä hetkellä noin 460 yläkoulun oppilasta. Perusparannuksessa tilat mitoitetaan enintään 570 oppilaalle. Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2028. Lisäksi Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi myös Peltolammitalon toteutussuunnitelman, joten myös sen ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa. Peltolammitaloon rakennetaan uusi monitoiminen palvelukokonaisuus, johon tulevat tilat koululle, päiväkodille, kirjastolle ja nuorisopalveluille. Keskus sijoittuu lakalaivan alueelle Peltolammin läheisyyteen. Rakennus valmistuu arviolta keväällä 2028 ja tilat voidaan ottaa käyttöön saman vuoden syksynä. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
0: Sun radion sää.
15: Sää on tänään poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Iltaa kohden pilvipeitä kuitenkin lisääntyy. Lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan ja päivän mittaan heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisen suunnalta.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
4: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
11: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
10: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
12: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
13: Tänä iltana lausuttais hei sanakaan.
14: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
13: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
15: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
11: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
12: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotietojen mukaan suomalaiset söivät vuonna 2025 aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Sianlihan kulutus on ollut pari vuotta laskussa, mutta nyt kulutus nousi 2%. Siipikarjan lihan kulutus on kasvanut jo pitkään. Viime vuonna kasvu oli tosin vain alle 1%. Lihan kokonaiskulutus oli ennakkotilaston mukaan viime vuonna noin 78,1 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu riistaliha ja syötävät elimet. Kulutus väheni edellisvuodesta noin 0,2 kiloa henkilöä kohden. Juuston kulutus puolestaan nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin ravintotaseen historiassa. Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 127 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 86 kiloa viljaa, reilut 14 kiloa kalaa, 12 kiloa kananmunia, 50 kiloa hedelmiä ja 65 kiloa vihanneksia. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenevat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Kristian Sallinen on nimitetty Tampere Filharmonian seuraavaksi ylikapelimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa elokuussa 2027, kun brittikapelimestari Matthew Halsin kausi Tampereella päättyy. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa kapelimestariksi valmistuneen Sallisen sopimukseen sisältyy vähintään 7-8 konserttia vuosittain ja muita projekteja. Hän tulee olemaan 96-vuotiaan orkesterin 13. ylikapelimestari.
0: Sun radion sää.
13: Sää on poutaista ja puoli pilvistä. Iltaa ja yötä kohden pilvipeite lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 20 asteen tietämillä. Yön aikana elohopea laskee 12 asteen tuntumaan. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Keskiviikon sää on pääasiassa pilvipoutaista. Iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä heikkoja sateita. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Kai Hyttisen musiikkia siinä, kappale nimeltään Kesän vihreät lehvät. Se on iltapäivän puolelle heilahtanut tämä tiistaipäivä ja Vainenperä Pasi on sun seuraanasi tätä iltapäivääkin tässä viettämässä. Ja monenmoista mielenkiintoista kesäohjelmaa tuttuun tapaan riittää tähänkin iltapäivään. Tuossa puolen aikoihin aloitellaan Sun Radion kesäkuntaohjelmalla ja tänään kesäkuntana on Kangasala ja arvovaltaista vierasta saadaan nimittäin kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoilee meille tuossa lopputunnista sitten Kangasalan kesäkuulumisia ja ylipäätään mitä Kangasalan kesässä on luvassa. Kahden jälkeen puolestaan meillä on puutarhaunelmia, puhutaan vesiaiheesta, tämmöiset suihkulähteistä muun muassa puutarhoissa, vesilähde.fi. Verkkokaupan Jouko Kauppi kertoo tästä Kaisu Lämsen haastattelussa. Ja kolmen jälkeen on luvassa sitten mun Tampere-ohjelmasarjan tämänviikkoinen jakso, jossa vieraana ja matkaoppaana niin sanotusti on Aimo Ami Räsänen. Tuolta Kuopion suunnalta lähtöisin oleva näyttelijä, mutta sen verran pitkään hän on Tampereella asunut, niin kyllähän hänet tähän ohjelmaan ehdottomasti kelpuutetaan. Ja Amin kanssa oltiin yllätys, koulukadun urheilukentällä tai tuolla kentän laitamilla viettämässä kesäpäivää ja muistelemassa menneitä. Neljän jälkeen kesästopissa piipahdetaan puolestaan sitten Sastamalan Kivilinnassa ja viiden jälkeenkin on vielä luvassa kesämuistoja lapsuuden juhannuksista, niin onhan tässä taas hieno aurinkoinen iltapäivä edessä päin. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Portion Boysilta ja Komiat yhtyeeltä. Nämä kaksi raalakasta ryhmää ovat yhdistäneet voimansa ainakin yhden kappaleen verran ja toki olihan heillä yhteisiä keikkoja tuossa kevään mittaan ja Koko Suomi tanssii on kappale, joka julkaistiin viime viikon perjantaina ja itse asiassa Portion Boysista kenraali Vahva on yksi hahmoista tässä ryhmässä ja hän tulee olemaan myöskin tuon mun Tampere-ohjelman vieraana tämän kesän aikana. Mies on Pirkkalasta kotoisin ja Portion Boyshan on oikeasti saanut alkunsa aikoinaan Tampereella, mutta tästä sitten lisää silloin kun on sen jakson vuoro. Mutta nyt Koko Suomi tanssii.

0: Kun myrsky laantuu, mä korjaan meidät, lauloi tässä Veranta. Siinä mielessä on osuvaa tämä, että kun myrsky laantuu, niin voidaan todeta, kun tästä Iskelmäkentästä käännetään katsetta tuonne Varsinais-suunnan puolelle. Yläneellä sijaitsee suosittu Valasrannan tanssilava, joka on eilen myrskyssä ottanut oikein, niin kuin voi sanoa, että kunnolla osumaa. Siellä ei henkilövahinkoja ole ollut, mutta sitä vastoin sitten itse tanssilava on ottanut osumaa. Valasrannan tanssilavan Facebook-sivulla näkyy muun muassa kuvia. Ja nyt viimeisin tieto, mikä on nyt tullut tässä vajaa tunti sitten, on nyt tiedotettu jatkosta. Niin tämän hetken tiedon mukaan tämän myrskyvahingon seurauksena kaikki alueella järjestettävät tapahtumat perutaan toistaiseksi. Vahinkojen kartoituksen yhteydessä on todettu, että tanssipaviljongin katton rakenteet ovat kärsineet merkittäviä vaurioita ja vahinkojen laajuuteen nojaten tämän VPK:n hallitus on tehnyt tänään päätöksen keskeyttää tanssikausi välittömästi toistaiseksi. Ja tällä hetkellä ei ole mahdollista arvioida, että milloin tapahtumatoiminta voidaan käynnistää uudelleen. Ja seuraillaan sitten, ja nimenomaan lisää tietoa on tulossa Valasrannan virallisia reittejä pitkin sitten, sikäli kun asiat tästä etenevät. Mutta kyllä voi sanoa, että todella ikävään saumaan siinä mielessä, kun tiedetään, että Valasrannan tanssilavakin on erittäin suosittu nimenomaan tanssijoiden keskuudessa ollut läpi kesän aina. Vuosikausia oikeasti, muistan itsekin on siellä joskus ollut keikalla. Nyt jää juhannustanssit väliin sitten sielläkin tällä erää, mutta toivotaan, että siellä saadaan mahdollisimman pian rakenteet kuntoon ja lava taas uuteen kukoistukseen. Hetkisen kuluttua on luvassa Sundarion kesäkunta-asiaa Kangasalta. Kaupunginjohtaja Oskari Auinen kertoo meille Kangasalan kuulumisia, mutta Mikko Harjoa ja Mirellaa, tuoretta Mirella musiikkia on vielä tulossa ennen sitä.
1: Radio Sun.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Tällä kertaa Sun Radion kesäkuntana on Kangasala, eli voisi sanoa klassisesti, että vietetään kesäpäivää Kangasalla. Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, tuo taitaa olla aika semmoinen tuttu lausahdus.
2: Se on juuri näin, ja kun Kangasalla jo vuosikymmenten ajan on myös vietetty tapahtumaa, kesä alkaa Kangasalta, niin mikä sen paremmin meille sopii? Suloinen suvi ja roineen armaiset aallot.
1: Kyllä, ja tässä voi sanoa, että kirjaimisesti tämmöisessä kansallismaisemissa ollaan, kun täällä Vehoniemessä ollaan, niin tämä on varmasti myöskin kaupunginjohtajalla aika tuttu paikka.
2: Kyllä joo, että tämä Vehoniemen aluehan on huikea paikka. Että tässä yhdistyy yhtä aikaa historiaa, kulttuuria, tapahtumia, automuseoja. Itse asiassa tännehän sitä alun perin Kangasalle on saavuttukin näitä pitkiä harjoja pitkin, ja moni ei ehkä tiedäkään, mutta sana Kangasala, se on itse asiassa muinaisgermaaninen lainasana, joka tarkoittaa kuivapintaista kovaa kulkureittiä, ja niitä pitkin tänne Kangasalle kesänviettoon on tultu jo yli 8000 vuoden ajan.
1: Ei mennä sen tarkemmin tuohon historiaan välttämättä ainakaan tässä vaiheessa, mutta otetaan enemmänkin kiinni vähän tästä päivästä. Mitä kuuluu Kangasalle kesällä 2026?
2: No kiitos. Kangasalan tilanne on sillä tavalla oikein mukava, että Kangasalla kasvu jatkuu kovaa vauhtia. Me ollaan kasvussa koko Pirkanmaan kakkonen ja itse asiassa valtakunnan sisäisessä muuttotilastoissakin numero kutoneet. Kangasala kaupunki, joka kasvaa ja kehittyy voimakkaasti, mutta yhtä aikaa tämä on tavattoman moni-ilmeinen ja monipuolinen. Tämän kaiken vastapainoksi meillä on paljon upeaa luontoa ja vaikkapa paljon mahdollisuuksia tarjoava maaseutu.
1: No jos mietitään vaikka nyt mennyttä vuotta, tai vaikka kun otetaan tästä tämmöinen vuosi taaksepäin, niin noin niin kuin kaupunginjohtajan näkökulmasta, niin jos pitäisi nostaa jotain tämmöisiä yksittäisiä, ennen kaikkea voisi sanoa niin kuin onnistumisia kaupungin mittakaavassa, niin, tai jotain erityisen hienoja asioita, niin mitä tuli säkkiseltään mieleen?
2: No mä oon erityisen iloinen siitä, että nyt on ollut hivenen meneillään tämmöistä pientä matalapainetta rakentamisessa, niin Kangasalla tämä rakentaminen on jatkunut koko ajan ja olen siitä valtava iloinen. Ja ehkä vaikkapa myös siitä, että kun taloudessakin hivenen on ollut haasteita, niin Kangasalla kaupunki palkittiin tuossa viime vuonna Suomen innostavimpana kuntana, eli kaupungin henkilöstö teki enemmän omaa työhön liittyviä kehittämisehdotuksia kuin missään muussa Suomessa. Ja olin siitä todella iloinen ja ylpeä. Kangasalla on hyvä jengi, joka tekee parhaansa niin kaupunkilaisten kuin tänne saapuvien matkailijoiden eteen.
1: Mitä näet, mistä tämä tämmöinen positiivinen vire johtuu? Onko se nimenomaan toi, mitä alleviivasitkin, tämä tämmöinen hyvä porukka niin sanotusti siellä kuntalaisissa ja sitten siellä tavallaan siellä hallinnon puolella?
2: Kyllä mä niin ajattelen, että tämä on kaupunki, joka antaa mahdollisuuksia toteuttaa itseä. Ja totta kai se heijastuu sitten aina suhteessa tuohon henkilöstöön. Ja me ymmärretään, oivalletaan hyvin se, että meidän olemassaolon perimmäinen lähtökohta on palvella parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkilaisia. Ja se näkyy kyllä tässä kesässäkin. Rohkenen sanoa, että tämä parhaillaan meneillään oleva kesä on ehkä kaikkien aikojen tapahtumien kesä Kangasalla. Kangasalla on täynnä tilaisuuksia ja tapahtumia.
1: No millaisena näet Kangasalan kehityksen, jos tästä niin katsotaan vähän eteenpäin, niin no niin kuin tulevaisuutta silmällä pitää?
2: No tulevaisuus näyttää kovin valoisalle ja nämä ei onneksi ole pelkästään tämmöistä kaupunginjohtajan myönteistä tarinointia, vaan että on selkeästi niin, että koko upea Tampereen kaupunkiseutu, tämän hieno kasvu jatkuu ja upeita uutisia ihan viime päivinäkin, vaikkapa eilen kuultiin, että Finnair palaa tähän Tampereen kaupunkiseudulla, aloittaa päivittäiset lennot Helsinkiin ja niin edelleen. Kyllähän tämä koko kaupunkiseudun tilanne on erittäin hyvä ja tuo meidän upean keskuskaupungin Tampereen siivittämänä meillä kaikilla menee tässä ympärillä oikein hyvin.
1: Kangasala tosiaan tunnetaan vetovoimaisena kasvukaupunkina ja mitä tuossa sanoitkin, niin onko se nimenomaan tämä tämmöinen mahtava yhteisö ja tämmöinen, mikä sitten ihmisiä tänne imee tavallaan?
2: No mä ajattelen, että Kangasalan vahvuuksia on monipuolisuus ja moni-ilmeisyys. Meillä on vähän kaikille kaikkea. Löytyy erilaisia asumisen mahdollisuuksia, niin kerrostaloa, rivitaloa, omakotitaloa kuin maaseutuakin. Ja sitten tietysti se yhdistettynä erinomaiseen sijaintiin, huikea hyvään joukkoliikennetarjontaan tuossa nauhakaupungin alueella. Ja ennen kaikkea tietysti sitten siihen, että Kangasala on myös tavattoman suosittu tunnettu vapaa-ajan paikkakunta. Meillä on yli 4300 mökkiä ja tämä on mahtavaa aikaa, kun mökit täyttyy jälleen ihmisistä ja sehän sitten jo tuo valtavan määrän ihmisiä lisää tähän Kangasalle käyttämään palveluja, nauttimaan tilaisuuksista ja tapahtumista ja totta kai tuo elämää monin tavoin.

0: Sundarion kesäkuntana on tällä kertaa Kangasala ja me ollaan täällä Vehoniemen luonnon kauniissa perinnemaisemissa kaupunginjohtaja Oskari Auisen kanssa. Ja tuossa on vähän niin sanotusti päivän kuulumisia käytiin lävitse. Oskari, tuossa aiemmin mainitsit myöskin, että tämä kuluva kesä on ehkä kaikista vilkkain Kangasalan historiassa nimenomaan tapahtumien puolesta. Niin onko tämä ollut tämmöinen tietoinen valinta myöskin, että tätä tapahtumapuolta kehitetään myöskin ihan tapahtumien määrän puitteissa?
1: Joo, tämä on erinomainen kysymys. Kangasala noudattaa sellaista avoimen julkisen tilan periaatetta ja ideaa, ja me lähdetään siitä, että me ollaan tällainen ikään kuin ekosysteemi ja tapahtuma-alusta, ja halutaan tarjota näitä Kangasalan kaikkia paikkoja erilaisille tapahtumajärjestäjille. Siinä meitä auttaa kaupungin oma tapahtumakoordinaattori. Meillä on erinomainen tapahtumajärjestäjän käsikirja, ja me palvellaan ja autetaan, tuetaan kovin mielellään, ja tehdään tätä työtä erittäin laajassa yhteistyössä, ja on tietysti niin, että viime vuodet Kangasala on panostanut paljon aiempaa enemmän matkailuun. Meidän oma elinkeino- ja matkailuyhtiö Visit Kangasala-brändin alla tekee huikean hyvää työtä, ja vaikkapa meidän tämän kuluvan kesän matkailuopas on huikea hyvä. Se löytyy myös sähköisesti, ja siitä on helppo katsoa, että mitä kaikkea täällä onkaan tarjolla, mutta että me olemme ehkä nyt aiempaa paremmin onnistuneet kokoamaan tämän koko tarjonnan helposti vastaanotettavaksi, lähestyttäväksi, ja näin se helpottaa kaikkia tänne saapuvia.
0: Niin, ja kaiken kaikkiaan tuossa kun tuota tapahtumakalenteria kävin läpi kesän osalta, niin voi sanoa, että aika kattavasti on nimenomaan niin kuin hyvin monenlaisia tapahtumia, ja voi sanoa, että klassisesti kyllä sieltä jokaiselle jotakin löytyy.
1: Se on juuri näin, ja sitten tämä Kangasalan erityisyydet totta kai näkyy, että vaikkapa tämä Vehoniemi, jossa me tällä hetkellä ollaan, tässä on Vehoniemen automuseo, ja tuossa vieressä on sitten mobiiliauto- ja tieliikennemuseo, ja voi sanoa, että nämä vanhat autot, tieliikenne, kaikki nämä, jos joku kuuluu Kangasala DNA:hin, ja näitä on helppo tulla nauttimaan tähän Kangasalle. Tässä on maksutonta palvelua myös tarjolla, ja nämä on sellaisia, että nämä todellakin käy kaikille. Mutta yhtä aikaa löytyy huikeata tarjontaa tuolta meidän kesäteatterilta, ammattiteattereiden tekemiä hienoja näytelmiä löytyy myöskin ihan perinteistä kesäteatterimeininkiä useammasta paikasta Kangasalla, ja löytyy museota ja niin edelleen, majoitusta unohtumatta, että on lukuisia syitä tulla, viipyä ja viihtyä Kangasalla.
0: Niin, se on, voi sanoa, että aika helppo lähteä viettämään sitä klassista kesäpäivää Kangasalla.
1: Se on juuri näin, ja sitten on vähän semmoisia erityisyyksiä, että vaikka tälle kesälle uutuutena avautuu mahdollisuus tehdä kanoottikierros tässä meidän upealla vesistöllä, ja jopa kaupungiltakin voit varata ja lainata vaivatta ja maksutta vaikkapa kanoottia venettä, ja ei muuta kuin tarttukaa tilaisuuteen ja tulkaa viettämään ihanaa kesäpäivää Kangasalla.
0: Niin, tämä on hyvä nosto juurikin esimerkkinä nyt tämä kanoottiretkeily muun muassa, että monessakin paikassa tätä kynnystä on madallettu erilaisiin, vähän ehkä harvinaisempiinkin tämmöisiin harrastuksiin ja aktiviteetteihin.
1: Juuri näin, ja meillä on Kangasalla tässä nyt makeaa tarjontaa, ne löytyy hienosti siitä meidän kesän tapahtuma-esitteestä. Ne on juuri sellaisia kivoja pieniä juttuja, joita on vaivatonta kenen tahansa nauttia, vaikkapa yhdenkin päivän aikana, mutta mikä mukavinta, niin näihin voi myös yhdistää sitä yöpymistä ja monenlaista tekemistä, ja itse pidän tosi tärkeänä sitä, että tämä lähiluonto on tässä aivan lähellä, ja sen takia meidän matkailussa esimerkiksi panostetaan tällä hetkellä vahvasti vastuullisuuteen, ja usealla meidän toimijalla on jo tällainen vastuullisuuteen liittyvä sertifikaatti, joka on todella tärkeää tässä hetkessä ja ajassa. Ja myös se, että näihin Kangasalan palveluihin ja muihin, niin voit tulla fiksusti ja ilmastoystävällisesti myös joukkoliikennettä hyödyntää.
0: Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auinen, onko Kangasalan kaupungilla käynnissä tai tulossa tässä kesän aikana jotain kiinnostavia hankkeita tai projekteja, mitä haluaisit nostaa esiin?
1: No, kyllä mä ajattelen, että se kiinnostava projekti on koko Kangasala itsessään. Tämä on kasvava, kehittyvä kaupunki, jossa tapahtuu koko ajan paljon, ja olen iloinen vaikkapa siitä, että aivan tuossa keskustan äärellä meidän hankkeet etenee, ja siinä vaikkapa K-Marketin laajennus lähtee parhaillaan käyntiin ja niin edelleen. Kangasalan palvelutarjonta paranee askel kerrallaan, ja en malta olla mainitsematta, että myös meidän tori palvelee koko kesän, ja siihen on hieno tulla viettämään hieno kesäinen hetki torin palveluista ja tuotteista, lähituotteista nauttien.
2: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus. Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
17: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
16: Tutut ja turvalliset ammattilaiset.

0: kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Mä

Sun radion kesäkuntana on tällä kertaa Kangasalla ja ollaan täällä Vehoniemen kaunissa maisemissa kesäpäivää viettämässä kaupunginjohtaja Oskari Auisen kanssa ja on vähän käyty tätä Kangasalan kesää

0: lävitse moneltakin näkökulmalta, mutta Oskari, mitäs jos sä haluaisit ja lähtisit suosittelemaan ja kertoisit vähän omasta näkökulmasta, niin jos saisit viettää yhden täydellisen kesäpäivän Kangasalla, niin mitä siihen kuuluisi?
1: No kyllä mä valitsisin meidän laavut, reitit ja retket. Meillä on 13 laavua täällä kaikkien käytettävissä maksutta. Pääosassa on polttopuuhuolto ja siellä on WC:t ja niin edelleen. Niin kyllä mä laitan perheen kanssa reput selkään ja lähdetään kävelemään näille reiteille. Mennään jollekin mukavalle luonnonkauniille laavulle ja nautitaan kiireettä luonnosta ja sen läheisyydestä ja toinen toistemme seurasta.
0: No miten kuvailisit, mikä on Kangaslan kesässä sellaista, mitä moni ulkopaikkakuntalainen ei vielä välttämättä tiedä?
1: No mä luulen, että ehkä se on tämä kokonaisuus, joka kytkeytyy vaikkapa tähän Vehoniemen harjun ja meidän mobiilian ja Kangasalan keskustan äärelle. Ehkä se, että tässä on mahdollisuus nauttia tätä upeaa luontoa ja näitä hienoja kohteita useita saman päivän aikana ja sen jälkeen myös yöpyä Kangasalla.
0: No mitäs sitten, tuossa jo kuultiin tämmöinen oma suositus siitä kesäpäivänvietosta Kangasalla, mutta mitä nostaisit, ja Vehoniemestä on tässä puhuttu, mutta mitä muita tämmöisiä omia suosikkipaikkoja Kangasalla sulla on?
1: No vaikka toi Vesaniemen alue tällä hetkellä, meidän keskustayhteydessä oleva uimaranta, niin se on aika huikea kokonaisuus, ja sinne tänäkin kesänä on tulossa toi T3 tämmöinen vesiuimapuisto, niin hei, sitä kannattaa kokeilla lapsiperheille. Mahtava, kiva elämys, hieno, luonnonkaunis paikka ja sitten tämmöistä mukavaa tekemistä myös perheen pienemmillä.
0: No kesä on monelle sellaista aikaa hengähtää ja nimenomaan nauttia siitä kesästä, niin millaisia suunnitelmia on kaupunginjohtajalla kesän osalle?
1: No kyllä Kangasalan kesän lisäksi varmaan matka suuntautuu kohti Etelä-Savoa ja Juvaa, omaa kesämökkiä, ja hieman jo haaveilen siitä, että kohta koettelen savusaunan lempeitä löylyjä.
0: Onko sauna semmoinen ehdoton asia, mikä kuuluu kesään?
1: Kyllä sauna ja kesä on aivan parasta.
0: No pääsitkö irrottautumaan työasioista lomalla vai seuraatko siinä ohessa vähän kuitenkin kaupungin tapahtumia myös vapaa-ajalla?
1: Kyllähän kaupunginjohtaja on aina pikkusen vähän sormipulssilla ja herkkänä erilaisille jutuille, ja jos pilli vihelletään, niin kaupunginjohtaja aina lähtee myös kesälomalla hommiin, mutta aika mukavia ja rauhallisia nämä suomalaiset kesät on, mutta tarvittaessa lähdetään liikkeelle. Se on tämän työn suola.
0: Tässä on kuultu jo varsin kattavaa otantaa Kangasalan kesästä, mutta Oskari, jos saisit kuvailla Kangasalan kesää kolmella sanalla, niin mitkä ne kolme sanaa olisi?
2: Mä tiedän, että tämä on aika vaikea.
1: Ehkä se on lämmin, lempeä ja maistuva.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Vielä loppuun Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Mitä terveisiä haluaisit lähettää Kangasalan asukkaille ja tuleville kesävieraille?
1: Toivotan teille kaikille erinomaisen hyvää kesää, kiireetöntä, viipyilevää, viihtyvää kesää Kangasalan lukuisissa palveluissa. Nautitaan yhdessä kesästä, sen lämmöstä, ja ladataan akkuja taas kohti tulevaa syksyä.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina hyvinvointialueen pelastusjohtajaksi Teemu Taavetti Toivosen. Toivonen sai virkavaalissa 57 ääntä. Hänen lisäkseen Mira Leinonen sai 22 ääntä. Toivonen on toiminut Pirkanmaalla muun muassa pelastusjohtajan viransijaisena ja pelastuspäällikkönä. Pelastusjohtajan virka tuli avoimeksi, kun edellinen viranhaltija Mika Kontio valittiin keväällä konsernijohtajaksi. Valtuusto hyväksyi eilen myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman. Lisäksi aluevaltuusto päätti aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Suunnitelma sisältää muun muassa Hatanpään sairaalan ostamisen ja Koukkuniemen yksiköiden ostamisen sekä peruskorjaustarpeet. Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotietojen mukaan suomalaiset söivät vuonna 2025 aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa. Sianlihan kulutus on ollut pari vuotta laskussa, mutta nyt kulutus nousi 2%. Siipikarjan lihan kulutus on kasvanut jo pitkään. Viime vuonna kasvu oli tosin vain alle 1%. Lihan kokonaiskulutus oli ennakkotilaston mukaan viime vuonna noin 78,1 kiloa henkilöä kohti, kun mukaan on laskettu riistaliha ja syötävät elimet. Kulutus väheni edellisvuodesta noin 0,2 kiloa henkilöä kohden. Juuston kulutus puolestaan nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin ravintotaseen historiassa. Suomalainen kulutti viime vuonna keskimäärin 127 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 86 kiloa viljaa, reilut 14 kiloa kalaa, 12 kiloa kananmunia, 50 kiloa hedelmiä ja 65 kiloa vihanneksia. Maanmittauslaitoksen mukaan kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17% viime vuodesta, kun alkuvuoden aikana myytiin kaikkiaan 783 rantamökkiä. Koko maassa mökkien mediaanihinta oli tammi-toukokuussa 90 000 euroa, joka on 6% viime vuotta vähemmän. Hinta on nyt vuoden 2023 tasolla. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%, sitä vastoin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Mökkikauppa myös sähköistyy vauhdilla. Kaupoista jo 30% tehtiin alkuvuoden aikana sähköisesti. Määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2023. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kaupparekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät. Kristian Sallinen on nimitetty Tampere Filharmonian seuraavaksi ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa elokuussa 2027, kun brittikapellimestari Matthew Halsin kausi Tampereella päättyy. Viime vuonna Sibelius Akatemiassa kapellimestariksi valmistuneen Sallisen sopimukseen sisältyy vähintään 7-8 konserttia vuosittain ja muita projekteja. Hän tulee olemaan 96-vuotiaan orkesterin 13. ylikapellimestari.
0: Sun radion sää.
8: Sää on poutaista ja puoli pilvistä. Iltaa ja yötä kohden pilvipeite lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 20 asteen tietämillä. Yön aikana elohopea laskee 12 asteen tuntumaan. Pohjoisen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Keskiviikon sää on pääasiassa pilvipoutaista. Iltapäivällä saattaa tulla yksittäisiä heikkoja sateita. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: Tapio tunnelmoi siinä. Kappale nimeltään Ohi kiitävää. Siitä rupeaa ihan pieni tovi kyllä olemaan muuten kuin tämänkin kappaleen julkaisusta, vai mitäs? Nyt on muuten äkkiseltä, osaako Kaisu sanoa? Muista koskaan julkaista.
1: No mä just ajattelin, että älä kysy multa, että mä voin vaan peesata. Joo, se vuosi oli. Ei mitään, mitä, 2000, olisiko 2006?
0: Ota hetki. Aika hyvin haettu, 2005.
1: Noniin.
0: Ei se paljon haettu. Mutta joo, parikymmentä vuotta.
1: Joo, mä itse asiassa kun aamulla ajelin töihin, niin kuuntelin, kun sulla soi Bailando, ja sä sanoit, että 30 vuotta on siitäkin. Jotenkin niin kuin hätkähdin. Mm-hmm. Ihan kuin oikeasti, että kuuluu omaan nuoruuteen, että 30 vuotta ei nyt sentään.
0: No se oli
1: 20 olisi vielä ehkä ostanut vielä.
0: Se oli just se sama reaktio, mikä itsellä tuli, kun tajus siitä, että ei juman kautta, että siitä on oikeasti 30 vuotta sitä biisistä. Mutta joo, tämä on aina tämä vääjäämätön ajan kuluminen.
1: Näinhän se on.
0: Mutta nopeasti on aika kulunut myöskin siinä mielessä, että nyt ollaan, hei oikeasti, kuten Olli Helenius tänään jo aiemminkin on laulanut, niin kolme yötä juhannukseen.
1: Mutta mulla ei tunnu yhtään siltä, että tällä viikolla olisi juhannus. Mä jotenkin koko ajan koen, että se olisi vasta ensi viikolla.
0: Mm.
1: Se on, juhannus on ehkä vähän nyt aiemmin kuin yleensä. Esimerkiksi ensi vuonna se on juhannus, saattaa on 25. päivä kesäkuuta. Niin nyt toki, jos on 19. päivä, niin on se viikko aiemmin.
0: On se aiemmin. Ja kyllä toi oikeasti vaikuttaa, myönnän sen. Ja ihan siis jaan myöskin tämän fiiliksen siitä, että ei mullakaan ole semmoinen juhannusfiilis. Toki tässä nyt on niin kuin esimerkiksi itse noita juhannuksen kuvioita selvitellyt, että mulla on tosiaan juhannusaatto menee tuolla Porvoon saaristossa, eli niin kuin itse asiassa vielä niin kuin Porvoon keskustasta vielä eteenpäin, sillä että keikkapaikalle mennään, sillä että siinä välissä on jopa niin kuin lauttamatka, mm-hmm. että ollaan siellä niin kuin oikeasti aika pitkällä niin keikalla, ja sitten taas juhannuspäivänä on tässä niin kuin Pirkanmaan seudulla pari mökkiä käyn lävitse.
1: Kuulostaa aika ihanalta, jos pääsee jonnekin Porvoon saaristoon. Enpä ole sielläkään koskaan käynyt, että
0: en ole minäkään siis ihan siellä saaristossa, mä oon siinä niin kuin Porvoon keskustan kupeessa on yhdessä paikassa tullut käytyä parikin kertaa semmoinen niin kuin kokouspoukama tai tämmöinen paikka, mutta tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin Pellingen Marina, joka on siis siellä hyvinkin pidemmällä. Ja itse asiassa meidän Tampereen kielisten uutisten toinen direktööri Järvisen Harri laittoi mulle viestiä, että oli siellä ollut lomailemassa juuri tässä taannoin, että oli bongannut tämän maailmassa keikalleen.
1: Mm-hmm.
0: Niin näin sieltä vähän fiitteitä, että on aika upean näköinen paikka kyllä, että odotan innolla.
1: Kyllähän tästä maasta oikeasti löytyy upeita paikkoja, jos ajatellaan, niin itsekään en yleensä kesällä lähde mihinkään ulkomaille reissaamaan. Juurikin se, että tästä maasta löytyy paljon kohteita, joita ei ole tullut vielä pongattua.
0: No mitäs Kaisu, sulla on juhannuksen suunnitelmat?
1: Ei mitään. Ehkä Tammelan torilta, tai itse asiassa puhuin just aamulla tänään nuorimman likan kanssa, että käydäänkö taas juhannusaattoaamuna Tammelan torilta hakemassa uudet perunat ja sipulit ja mansikat ja muut. Ja se on niin kuin ainut, mikä on tällä hetkellä tiedossa, mutta muuten katsellaan, mikä on keli.
0: Fiilis pohjalta.
1: Meillä ei ole mökkiä, niin ei ole mitään mökkeilysuunnitelmia. Viime vuonna käytiin katsoa Hämeenkyrössä juhannuskokkoa, että jos sellaista poltellaan, niin voi olla, että taas sinne Mahnalan suuntaan sitten lähdetään.
0: Niin piti just kysyä, että onko tuo juhannuskokko sulle semmoinen, niin kuin, onko se kuinka tärkeä traditio?
1: No kun itse on pohjoisesta, jossa on yötön yö, niin siihen aikaan kun mä oon siellä asunut, niin ei sillä mitään kokkoja polteltu. Mm. Mutta kyllä mä tykkään siitä perinteestä, että kyllä se on tässä vähän reilun 20 vuoden aikana, kun on Pirkanmaalla asunut, niin tullut osaksi juhannusta.
0: Se on Mä itse tykkään myös siitä perinteestä ja se on mulla taas, niin kuin mä muistan, muun muassa lapsuudesta. Se oli melkein, no ei nyt joka juhannus, mutta monesti, koska meilläkään ei ole ikinä ollut niin kuin perheellä omaa mökkiä, niin on aina vähän tämmöisiä kaupunkijuhannuksia vietetty tietyllä tapaa, mutta yhdessä vaiheessa aikoinaan oli tuolla Särkänniemessä, oli perinteisesti aina myöskin juhannuskokko siellä niin kuin järven puolella tavallaan, niin se oli tavallaan semmoinen meidän traditio, että yleensä monesti siellä. Tai sitten toinen oli tuolla Rustollissa.
1: Okei.
0: Okay. Siellä oli tämmöisiä vakiopaikkoja, missä yleensä käytiin sitä juhannuskokkoa, että se oli semmoinen, että mentiin kattoon sitä.
1: Kyllä.
0: Että se on itsellä kanssa semmoinen niin kuin just lapsuusvuosilta jäänyt se, että juhannuskokosta tykkää. Toki niin kuin monena vuonna on sitten vähän ollut sitä, että hirveästi ei ole oikeasti konkreettisesti kokkoa päässyt katselemaan, kun on oikeasti, parhaimmillaan se on monen juhannuksena on sitä, että ravataan vähän paikasta toiseen keikalla. Niin ei hirveästi ole ehtinyt niitä näkemään edes.
1: Mutta tosiaan tässä juhannuksen on vielä se 3 yötä aika, eli kyllähän tässä kerkee kehittelemään itse kukikin vielä vaikka mitä. Mutta joo, sen mä tiedän, että mun juhannukseen kuuluu tosiaan uudet perunat, sipulikastike ja makkaraa. Se on niin kuin se vakio, mistä ei luovuta. Oli sää mikä tahansa ja oltiin missä tahansa.
0: Mutta juhannukseen kuuluu myöskin sun radion toiveet, mutta ei suinkaan ihan semmoisella perinteisellä kaavalla. Eli kukaan ei ole täällä toiveita vastaanottamassa juhannusaattona eikä juhannuspäivänä, mutta silti läpi juhannuksen saadaan toivekonserttia kuulla.
1: Kyllä. Tästä puhuttiin jo aamulla, Pasi, sun kanssa, ja silloin mä sanoin, että semmoinen 100 viestiä mä nyt ainakin vielä kaipaisin, ja kyllä mä sanoin, että 90 viestiä mä vieläkin kaipaan sitten, että sinä siellä, kun kuuntelet tätä, niin ihan varmasti sinulla on joku kappale, jonka haluaisit viikonloppuna kuulla sun radiosta soitettavan, niin laitapa se mulle tietoon tuonne radiosun.fi-osoitteen kautta, ja jos haluat kirjoittaa, niin ihan normiviesti, mutta jos rohkenet, niin laita ääniviesti tulemaan.
0: Kyllä. Eli puhelimen kautta tosiaan onnistuu nyt myöskin laittaa tuo. Mm. No varmaan ehkä läppärälläkin se onnistuu, en tiedä, en kokeilla.
1: Kyllä se onnistuu, jos sulla on se mikrofoni niin siinä käytössä. Tai tabletti. Mutta,
0: no, mutta
1: tänä
0: kuitenkin
1: päivänä puhelimen varmasti monet käyttää, niin sillä saa tosi näppärästi. Ja tosiaan voi vielä itse kuunnella, että miten se viesti tulikaan sanottua, mitä sinne tuli höpötettyä. Ja jos et ole tyytyväinen, poista se ja laita uusi.
0: Mm. Ja mikäli oikein ymmärsin, tuossa aikaisemmin puhuitkin siitä, että siellä oli muutamat kappaleet, oli jo, joita oli tuottoman paljon toivottu, mutta niin kuin, mitä sinusta asioita oli?
1: No siellä oli se Olli Helennyksen niin 3 yötä juhannuksen, ja sitä on toivottu tosi paljon, ja Kake Randelinin juhannusyötä. No niin. Eli niitä ei kannata enää toivoa.
0: Eli sitten jotain muita tämmöisiä kesäisiä kappaleita, mitä nyt voisi. Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin näistä, että mitä olisi semmoisia juhannuskappaleita. Yksi semmoinen, niin kuin, se ei välttämättä mulla niin juhannuskappale, mutta se on ylipäätään semmoinen niin kesäkappale, kun sä puhuit Junnu Vainiosta. Mm. Niin mä oon taas niin jotenkin aina semmoinen ehdoton Junnu Vainion kesäkappale, on legendaarinen Käynaholaita.
1: Kyllä.
0: Se on. Mutta sitten yksi semmoinen ehdoton toinen itsellä tietynlainen kesäkappale. Topi Sorsakosken tuotannosta ei ole Topin alun perin, on käännösmusiikkia, onkohan Anki itse asiassa tehnyt alun perin suomenkielisen version, mutta nimenomaan se Topin versio on kesäyökappale. Siinä on mulla semmoinen, niin kuin, se on mulla niin vahva kesäkappale, ihan ennen kaikkea se fiilis, mikä siinä on, se kesäyön tunnelma. Koska noi kesäyöt on itsellä taas semmoista, niin kuin, kesähän on noissa keikkahommissakin parasta aikaa nimenomaan, kun yöllä ajaa kotiin. Ja siinä biisissä on just se semmoinen fiilis. Vaikka siinä lauletaan, että ollaan junan kyydissä.
1: Kyllä.
0: Mutta kuitenkin, se on itsellä semmoinen niin kuin ehdoton kesäkappale.
1: No, Pasi.
0: Ja miksei myöskin juhannuksella toimi.
1: Mutta Pasi, sä tiedät mitä toimia. Radiosun.fi,
0: kyllä.
1: Ei muuta kuin viestiä tulemaan ja toivekappale.
0: Ehkä mä käyn pistämässä jonkun oman toimeen sinne kanssa myöskin. Never know. Nyt suurlähettiläitä vain hullut selviää. Ja tällä tunnella on myöskin vähän puutarhaunelmia luvassa ja monenmoista vesiaiheesta juttua nimenomaan puutarhaan, eikö vaan?
1: Kyllä. Suihkulähteitä, porealtaita ja mitä kaikkea veteen ja puutarhaan voi yhdistääkään.

0: Kake Randelinin musiikkia siinä kappale nimeltään Jannu Huoleton, ja ennen tätä suurlähettiläät totesivat, että vain hullut selviää. Kohta ääneen pääsee Tommi Läntinen kappaleella nimeltään Portaat, ja Tommin jälkeen ääneen pääsee sitten Lämsän Kaisu jälleen, ja hänellä on haastattelussaan vesilähde.fi-verkkokaupan Jouko Kauppi, jonka kanssa he puhuvat puutarhaunelmia kesäohjelmassa vesiaiheista. Nimenomaan tuolla puutarhassa on suihkulähdettä ynnä muuta aiheena. Ja tässä sitten iltapäivän mittaan myöskin monenmoista muuta mukavaa kesäohjelmaa on tulossa. Nimittäin kello 15 jälkeen on jälleen mun Tampere-ohjelman vuoro, jossa vieraana Aimo Ami Räsänen. Hänen kanssaan istuskeltiin tuolla Koulukadun kentän laitamilla, ja Ami kertoi tarinoita tuohon kenttään liittyen, ja kyllä siellä puhuttiin totta kai myöskin Pyynikin kesäteatterista ja monesta muustakin asiasta. Ja iltapäivän mittaan meillä on myöskin luvassa vielä kesästoppia. Käydään Sastamalassa Kivilinnassa, ja kello 5 jälkeen myöskin vielä sitten sun kesämuistoja, ja totta kai juhannus siinä keihään kärkenä. Mutta kohta tosiaan Läntisen Tommia ja sitten puutarhaunelmia.
1: Radio sun. Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
8: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
12: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
13: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä Unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
2: Suihkulähde puutarhassa ei ole vain koriste, vaan se tuo pihaan myös liikettä, ääntä ja jopa rauhoittavaa tunnelmaa. Vesilähde.fi verkkokaupasta Jouko Kauppi. Kuinka suosittu vesi on elementtinä meidän suomalaisten pihoissa ja puutarhoissa?
3: Numerotietoa ei ole, mutta kun katsoo esimerkiksi näitä ohjelmia, mitä telkkarista tulee, niin kyllä siellä hyvinkin suosittuja nämä on.
2: Kuinka paljon teille tulee vuosittain kyselyjä näistä erilaisista vesiaiheista ja mahdollisuuksista? Onko ne lisääntynyt tässä viime vuosien aikana?
3: Aika lailla tasaisena on pysynyt, mutta ne on hiukan muuttanut muotoansa ja myöskin vuosien aikana on eroja, että esimerkiksi 2020, kun kaikki ihmiset jäi koronan myötä kotiin, kysyntä nousi hurjasti. Ja kun sitten 2022 tuli tämä kriisit alkaa, niin silloin niiden kysyntä hieman laski. Eli enempikin syynä on taloustilanne, remontoidaanko, rakennetaanko ja niin edelleen.
2: No millaiset vesiaiheet kiinnostavat suomalaisia tänä päivänä?
3: Useimmiten mistä saadaan se vaikute ja mistä lähdetään liikkeelle, niin se löytyy usein telkkarista tai lehdestä. Ja sitten niistä hiukan sitten usein pyritään oikaisemaan liian nopeasti. Eli tarkoitan sillä sitä, että pyritään aina asiakkaita niin kuin muistuttamaan, että miten vesi pysyy puhtaana, miten se kannattaa toteuttaa ja niin edelleen.
2: Eli halutaan nopeasti näyttäviä elementtejä, mitä on nähty sitten jossain medioissa.
3: Esimerkiksi joo, tai sen nähdään se päällä oleva pinta, mutta ei nähdä missä se pumputekniikka, suodatuskaapelit, mistä vesi tulee, kuinka se pysyy ja niin edelleen. Niitä taustalla olevia asioita, mitkä antaa sen kauniin vesilähteen tai vesiaiheen tai suihkulähteen vaikutelman, niitä ei tarvitse ihan niin paljon miettiä, että se on sitten ollut vähän meidän tehtävä kertoa, miten se pitäisi toteuttaa.
2: Vesilähteeltä Jouko Kauppi, millaisiin pihoihin sitten tällaiset vesiaiheet sopivat? Täytyykö se aina olla se iso piha?
3: Ei, oikeastaan pienille pihoille saa nätin. Että on muutamia semmoisia seikkoja, että esimerkiksi yhteen aikaan oli kovasti pinnalla tämmöiset japanilaiset puutarhat, kivipuutarhat ja siihen sitten yhdistetty erinäköisiä suihkulähteitä ja niistä on tullut tosi nättiä. Ne on pitkäikäisiä, usein vielä helppohoitoisia, eikä pihan tarvitse olla suuri.
2: Monesti on kuullut myöskin, että ei se välttämättä tarvitse sitä omaa pihakaan olla, kun niitä vesiaiheita voi olla vaikkapa ihan parvekkeellakin.
3: Joo, sitten on tämmöisiä niin kuin sanottuja valmiita paketteja, eli missä on eri materiaaleista olevia suihkulähteitä, usein yhdistetty tynnyriä tai metallista tehty. Ja niissä on usein sitten oikeanlaisilla malleilla semmoinen vieno, kaunis solina, joka rauhoittaa mieltä. Ja sitten aina muistuttanut asiakkaita siitä, että jos on vääränlainen vesiaihe, niin siinä on sitten äänikin, joka ei rauhoita. Ja me ollaan pyritty sitten ainakin verkkokaupassa huolehtimaan siitä, että me tarjotaan malleja, missä on oikeanlainen vieno solina. Solina rauhoittaa, lorina tekee sitten jotain muuta.
2: Mm. No millaisia suihkulähteitä on nykyään tarjolla sitten ulkokäyttöön? Tuolla teidän verkkosivulla kun kävin, niin kyllä sieltä valikoimaa tuntuu riittävän.
3: Joo, meillä on paljon valikoimaa. Me ollaan erotettu ne sillä lailla, että vesiaiheet sisälle ja vesiaiheet ulos. Ja siinä on se pää. Ja sen taustalla on sähkö. Vesiaiheet sisälle tarkoittaa, että niissä on IP-luokitus sisätiloihin ja sitten ulkotiloissa ulkotiloihin sopivat. Sitten on kolmas tämmöinen isompi ryhmä, allasrakentaminen, mitä tehdään aika paljon. Se vaatii tietysti jo vähän pihaa ja kokoa. Eli me tarjotaan allasrakentamiseen erinäköiset allasmuovit, allaskumit, suodattimet, puhdistuksen eri muut osa-alueet ja valaistus ja niin edelleen. Eli saa meiltä niin sanotusti neuvoa myöskin, kuinka se tehdään.
2: Kuinka helppohoitoisia tämmöiset suihkulähteet tai altaat tänä päivänä on?
3: Kyllä ne pikkusen huolehtimista vaatii. Eli ei vaikka kuinka tekniikka laitetaan parhaimmilleen ja oikein laitettuna, niin kyllä niissä pikkusen huolehtimista kuitenkin on. Mutta sitten me koitetaan myöskin neuvoa, että vältetään muutamia semmoisia keskeisiä virheitä, mitä usein tehdään. Niin se on ollut. Siitä on muutama semmoinen, mistä usein aina muistutetaan.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan puutarhojen ja pihojen vesiaiheista ja vesilähde.fi-verkkokaupasta Jouko Kauppi. Sä oot tuossa todennut jo aiemmin, että ei aina tarvitse olla välttämättä sitä isoa pihaa, jotta vesiaiheita voisi rakentaa, tai ei välttämättä omaa pihakaan, vaan vaihtoehtoja tänä päivänä löytyy. Mutta jos puhutaan vähän niistä valmisaltaista, niin millaisia vaihtoehtoja on sitten tarjolla vaikkapa pienen tai keskikokoiseen pihaan tänä päivänä?
2: On olemassa valmisaltaita ja on olemassa allaskuoveja ja allaskumeja, eli on monta tapaa niin kuin rakentaa se. Jos otetaan semmoinen, niin kuin mistä yleensä pettymykset on tullut, jos lähdetään niin kuin negaation kautta liikkeelle, niin usein kaivetaan sinne pienelle pihalle, upotetaan se allas siihen ja laitetaan pumppuja vettä. No usein kun se on kaivettu sinne maan tasolle, niin sinnehän tuuli puhaltaa kaikki roskat ja viimeistään sitten ruohonleikkuri. Ja sitten miten se vesi siinä puhdistuu? Vettä kierrättämällä. Ihmiset monesti luulee, että vesi puhdistuu, mutta se ei pidä paikkaansa. On olemassa sitten tämänkin hyviä ratkaisuja, eli kehotan, että se pikkuinen tai isompi tai keskikokoinen allas nostetaan pikkusen ylemmäs, eli ei upoteta ihan sinne maan tasoon, jolloin sinne ei puhallu kaikki roskat. Sitten kun laitetaan pumppu, niin laitetaan semmoinen suodatinpumppu. Ja suodatinpumppu samalla kun se pumppaa ja tekee sen suihkulähteen, niin myöskin puhdistaa. Eli pari yksinkertaista juttua ja näillä niin saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Eli jos mä pääsen vaan kertomaan ennen kuin tilataan, niin kyllä onnistumiset on paljon lähempänä.
1: Kuinka paljon muuten ihmiset kysyvät sitten neuvoja vai onko se enemmänkin sitä, että haluaa nopeasti
2: vähän
1: saada?
2: Ja meillä on tietysti verkkokauppa ja meillä on asiakaspalvelu, meillä on chatti, meillä on puhelimen kautta palvelu. Mutta usein ihmiset menee rautakauppaan ostaa sieltä ja valitettavasti niin siellä tietotaito näistä on aika vaatimatonta.
1: Mikä se on se erityinen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, kun itselleen sitten jotain vesiaihetta on laittamassa?
2: Kyllä, miten se pysyy puhtaana. Se on se keskeinen kysymys. Eli siinä pitää olla jonkinnäköinen suodatus hiukan litramäärästä ja koosta riippuen, että onko se esimerkiksi integroitu tämmöinen suihkulähdepumppu, missä on suodatin, vai olisiko se sitten isompaan sitten erikseen suodatin ja pumppu ja niin edelleen. Mutta näissä me neuvotaan ja näissä meillä löytyy aineistoa ja meillä löytyy vaihtoehtoja. Eikä ne välttämättä kalliita ole.
1: Niin, raha on se, mikä varsinkin nyt tässä viime aikoinakin on puhututtanut paljon kansalaisia. Jouko Kauppi vesilähde.fi-verkkokaupasta. Millä summalla pääsee alkuun?
2: Sanotaan näin, että tämmöinen kerrostalo, mutta rivitalo, omakotitalon pihaan, tuommoinen 1,2 metriä kokoinen allas ja siihen oikeanlainen pumppu. Niin semmoinen setti on tuommoinen 300-500 alkaen. Eli siinä on suodatin pumppu, joka tekee suihkulähteen allas ja hiukan sitten tämmöistä biologista kemikaalia, joka pitää sen veden myös niin kuin oikeanlaisena.
1: Jouko, sä tuossa totesit jo aiemmin, että muun muassa näillä valoilla voidaan sitten tuoda ilmettä omaan vesiaiheisiin puutarhan osioihin. Millaisia valoja on tänä päivänä tarjolla?
2: No pääosin kaikki on ledejä. On olemassa ledinauhaa, on olemassa suuntaavaa ledejä. Mihin me ollaan erikoistuttu, niin on se, että meidän ledit toimii veden alla. Eli ne ei ole näkyvissä muuten kuin valoyksikkönä. Ja tästä täytyy muistaa, että semmoinen, että ihmiset usein miettii sitä vesiaihetta, niin tätä kesäkuuta ja heinäkuuta. Mutta elokuussa alkaa jo hämärtyä aika aikaisin. Ja on elokuu, syyskuu, lokakuu ja usein jopa marraskuuhun saakka aikaa, jolloin se vesiaihe voisi toimia ja olla valaistunut. Ja varsinkin syksyn aikaan ne on upeita silloin, kun ne valaisee oikein. Laittaa hiukan liikettä, niin tämmöinen suihku, puro tai muu vastaava, ne on todella hienoja valaistunut. Ja jos se valaistus on vielä tehty silleen suuntaamalla, niin avot, ne on nättejä.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, Somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi. Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
0: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Tänään puhutaan puutarhojen ja pihojen vesiaiheista ja vesilähde.fi-verkkokaupasta Jouko Kauppi. Tässä 2000-luvulla erilaiset paljut ovat myöskin ottaneet tilaa suomalaisten pihoista ja puutarhoista, ja vesilähteelläkin teillä on näitä paljuja tarjolla, niin kuinka kysyttyjä ne yhä edelleen ovat, joko ne on täyttänyt kaikki suomalaisten pihat?
2: Ei niitä kaikilla vielä ole, että tässäkin meni samalla lailla 2020, kun ihmiset jäi kotiin, kaikki paljut vietiin käsistä. Paljon loppui niin kuin paljon erilaista tekniikkaa, ettei pystytty kokonaisuuksia toimittamaan. 2021 sitten varauduttiin paljon paremmin jo, ja myynti oli aika hyvillä lukemilla, kunnes se romahti sitten 2022-2023, ja paljon alayrityksiä meni konkurssiin. Mutta tällä hetkellä, mihin me ollaan erikoistuttu, eli me toimitetaan esimerkiksi erikoismittaisia tämmöisiä paljuja, mitkä pystyy upottamaan terassiin, ja niihin voi valita erinäköisen lämmitysjärjestelmän. Toimitetaan ne eristettynä, eli ne kestää pitempi se lämpö siellä, ja energia hukkaa vähempi ja niin edelleen. Oikealla lailla valaistuna ja oikealla lailla poreilla tai hierontajärjestöillä, mitä ikinä haluat. Siinä suhteessa erikoistuminen on meidän ja osaaminen on se meidän alue.
1: No tässä nyt eletään keskikesää ja tämä kesä on ollut vähän pilvinen ja sateisempi ja ehkä vähän koleampi kuin monet muut kesät, mutta kesä on vielä jäljellä. Jos tässä kohtaa miettii, että sitä omaa pihaa ja puutarhaa olisi kiva elävöittää vesielementillä, niin vieläkö ehtii tähän kesään hankkia itselleen jotain?
2: Kyllä ehtii, eli meidän toimituksista vesiaihepuolella niin 90% on täällä meillä varastossa ja varastotilanne on aika hyvä. Joitain isompia esimerkiksi suodattimia ja muita tulee tilauksia, niissä on hieman pidempi toimitusaika, mutta siinäkin EU-päästö saadaan aika nopeasti tavaraa.
1: Mites Jouko Kauppi, sä oot tuossa aiemmin muistuttanut, että pitää muistaa sitten erinäiset osat ja myöskin työvaiheet, kun alkaa vesiaiheita pihan tekemään, niin onko se järkevämpää lähteä sitä valmispaketista vai rakentaa itse?
2: No itse asiassa se on vähän paikasta kiinni. Ei ne kauhean vaikeita ole. Jos ajatellaan asia näin, että ollaan siellä vaikka takapihalla, katsotaan, tohon olisi kiva. Mutta se paikka määrää, mitä

0: siihen halutaan tehdä. Ja sen mukaan sitten tuleeko valmis allas vai kaivetaanko monttu ja laitetaan allas kumi. Ja sitten lasketaan paljonko on vettä. Ja sitten vesimäärän mukaan menee suodatus. Ja sen jälkeen sitten viimeistelyt, valot ja kivet ja muuta, mitä mahdollista siihen tulee. Että se ei se itse asiassa, kun se tekee miettien ja ei yritä oikaista. Eli oikaisemmillaisella tarkoitan sitä, että ilman suodatusta niin todennäköisesti se vesiaihe limottuu, levääntyy ja pahimmassa tapauksessa rupeaa haisemaan. Joten kun tämän asian muistaa, niin useimmiten onnistuu aika hyvinkin.
1: Ja neuvoa, sitä kannattaa aina kysyä.
0: Sitä löytyy meiltä. Sitä löytyy myöskin hyvin useilta viheralueen rakentajilta ja viheralueen suunnittelijoilta. Ja mun työstäni näin kesäaika aika paljon päivästä menee, eli tehdään tarjouksia ja neuvotaan myöskin viheralueen suunnittelijoita rakentajia, miten sen mahdollisesti kannattaa tehdä. Heiltä löytyy sitten hyviä suunnitelmia, että minkä näköisemmin tyyliä ja muuta haluaa siihen.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: uudestaan.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy ticketmaster.fi.
11: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
12: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppua tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
11: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
12: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
13: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
14: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
12: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
12: Tule tutustumaan.
1: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 € rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
1: Sun radion sää.
15: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkaen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
1: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään, voisi sanoa, että tamperelaisen urheilun todellisessa pyhätössä, eli koulukadun kentällä. Ja täällä katsomossa vieressä istuu näyttelijä Aimo Räsänen. Morjesta, Ami.
2: Morjens.
1: Ja kiitos kutsusta koulukadulle. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että miksi ollaan täällä, niin mitäs kuuluu Aimo Räsäsen kesä?
2: No kiitos. Ihan hyvä kuuluu. Nyt kun ollaan tätä alkukesää tässä elellään, niin talvihommat paketoitiin tuossa perjantaina. Tampereen teatteriin tulee syyskuun alussa täydellinen lauantai-farssi. Sitä harjoiteltiin pari viikkoa ja sitten nyt se jäi tauolle. Ja sitten viikonloppu oli oikein kokonaisuudessaan vapaata. Pääsin odiskelemaan MM-jääkiekon ja Mestareiden liigan finaalin. Arsenal hävisi, niin hieno peli oli. ja sitten eilen sitten alkoi Tiina Lymin käsikirjoittajama ohjaama uusi TV-sarjan kuvaukset, tai ne oli jo alkanut edellisen viikolla, mä olin eilen ensimmäisen päivän, että siinä on sitten kesä pyörähti sillä tavalla käyntiin, ja sitten tuossa on vähän keikkoja, mutta mulla on tässä siinä mielessä vähän niin kuin nyt pitkästä aikaa uudenlainen kesä, että mä en ole kesäteatterissa varsinaisesti mukana, että mulla on nyt sitten oikeastaan niin kuin, voi sanoa vähän lomaakin. Ja sitten on nimittäin mennyt, laskinko mä tullut 12 kesän putkeen kesäteatterissa. Että nyt sitten heinäkuu on mahdollisuutta sitten tuossa nyt sitten oikeasti pitää vähän lomaa. Ja sieltähän tulee futiksi MM-kisat ohjelmakin tavallaan niin kuin valmiina katettuna siihen.
1: Niin, että onko tämä sattumaa, että tätä lomaa just sattuu olemaan nyt?
2: se voi ajatella noinkin, mutta kyllä se vähän niin kuin sattumaakin on, mutta hyvä sattuma. Että Nehän on hienot kisat varmasti taas tulee.
1: Aivan varmasti. Tosiaan koulukadulla ollaan, otetaan vähän sen verran kiinni Aimo Räsäsen henkilöhistoriasta, että sähän oot tuolta Savon suunnalta kotoisin, mutta varsin nuorena miehenä oot tänne Tampereelle ajautunut, eikö vaan?
2: No joo, siis joo, kyllä. Mä oon sieltä pienviljelijätilojen soitten perukoilta. Aikanaan sitten Jääskeläisen linja-autoon hypännyt ja Kuopioon ensin sieltä ja siellä sitten meni tovi ihan muissa hommissa. Ja sitten siinä alkoi tämä teatterikuvio, tuli aika aktiivisesti Ylioppilasteatterin muodossa Kuopiossa. Ja sitten vähän niin kuin ulkopuolisen rohkaisemana mä sitten pyrin teatterikouluun, että mä olin jo... Monethan menee niin kuin lukiosta suoraan tai pyrkii näin. Mä olin sillä tavalla, että se niin kuin ihan oman ujouden ja arkuuden kanssa siinä kamppaili. Mä olin sitten 2-5, kun pyrin teatterikouluun ja pääsin tänne Nätylle sitten pyrkimisellä. Ja tossahan se vieressä, me ollaan niin kuin koulukadulla, niin tässä on tietysti mulle näitä tärkeitä paikkoja. Tää on yksi. Näty oli silloin... Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitos oli tuossa työväentalon yläkerroksissa siellä meni se 4 vuotta. Ja mä valmistuin 1995 ja sitten silloinen teatterijohtaja Jussi Helminen sitten tarjosi kiinnitystä työväenteatteriin, eli käytännössä saman korttelin. Ja sitten mä oon ollut enemmän tai vähemmän mutta välillä siis aika paljon, niin kuin siis mä oon ollut noita virkavapauksiakin työviksellä, niin kuin nytkin on taas, mutta mä oon siinä niin kuin työviksen palveluksessa ollut siitä lähtien se 30 vuotta, että se on tärkeä talo tietysti mulle. Ja mutta se on niin kuin tämä historia, että sitä kautta mä tulin Tampereelle ja teatterikoulu ja teatterihommia. Ja tästä on tullut tietysti kotikaupunki ja monella tavalla rakas kaupunki.
1: Niin, tosta kun rupeaa jo pelkästään laskemaan, niin siinä on aika pitkä siivu on elämästä mennyt täällä.
2: On, joo, ylivoimasti niin kuin suurin osa on, että vaikka nyt savolaiset juuret ja tota... Ja niin kuin se nyt jokaisella ihmisellä on, että eihän ne sieltä mihinkään lähde ja eikä piäkään lähteä. Niin tuota, meillä on se kotitila vieläkin siellä, tuota, semmoinen perikunnalla rintamamiestalo ja tuota, navetat ja aitat ja tuota, metsää kasvaa nyt. Se oli sillä tavalla, isä aikana raivasi ne pellot ja sitten mä isovelini kanssa pistettiin ne kasvamaan puuta, taimet löytiin sinne, niin tota, senkin ympyrä sulkeutui sinne. Että tota, tuleeko joskus joku, joka raivaa ne sitten uudelleen, sen sitten se on sitten taas niin kuin aika näyttää. Mutta tämmöinen on se mun historiani.
1: Koetko olevasi tamperelainen nykypäivänä?
2: No kyllä mä olen, kyllä mä oon tamperelainen, mutta sitten kyllä siinä se ero on, että sitten niin kuin oikein niin kuin syntyperäinen tamperelainen tai semmoinen, että on niin kuin tamperelaiset sukujuuret sukupolvien ajan, niin ei semmoista tarvitse ruveta leikkimään tai teeskentelemään, että tietysti Tampere, kun on tämmöinen vetovoimainen kaupunki, yliopistokaupunki ollut pitkä ja muuten, niin, kuin, niin meitähän täällä on paljon tietysti, jotka nyt sitten niin kuin jollain tavalla koetaan olevamme tamperelaisia, mutta että on se ero, että ne syntyperäiset, niin nehän on ilvesläisiä ja sitten tota, me muut ollaan jotain muuta. Olisiko siinäkin jotain tota, sitten tota, tämmöinenkin sattuma on tullut siihen, mutta tota, tämmöinen näin, sanotaan puoliksi tamperelainen ja puoliksi. Niin, niin. Virtasen Jukka nimitti mua joskus sudetti savolaiseksi, kun, tota, no, niin, kun sitten tota, sieltä on lähtenyt, mutta siis näin.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Koulukadun kentän laitamilla. Täällä katsomassa istutaan näyttelijä Aimo Räsäsen kanssa. Ja tuossa jo vähän päivän kuulumisia käytiin lävitse, kesäkuulumisia ja vähän sitä, että miten nuoren savolaismiehen tie vei Tampereella aikoinaan tuossa viime vuosisadalla, näin kyllä, voi sanoa.
2: Kyllä, tuhannella.
1: No sitäkin. Mutta hei Ami, tosiaan ollaan tässä Koulukadun kentällä näin kesäaikaan. Tuossa kaukalaa koristavat koripallokentät, mutta miksi just halusit tulla tähän Koulukadun kentälle? Mikä on se syy?
2: Tämä on niinku rakas paikka. Tämä on siis ihan niinku kaikki. Tämä on niinku hyvin sykähdyttävä. Tämä liittyy. Mä oon viettänyt täällä niinku en osaa edes sanoa niinku tuntimääriä tai kertamääriä, mutta ne on isot. Se alkoi tietysti sitten täällä käyminen, kun toi jollain tavalla tietysti toi jääkiekkoharrastus on ollut enemmän tai vähemmän niin kuin koko ihan siellä lapsuudesta asti läsnä. Ja sitten kun pääsi kaupunkiin ja kaukaloiden äärelle, niin sitten niin kuin saa semmoista vähän uutta intoa, koska siellä oltiin lammejäillä. Ja sitten tänne varsinaisesti semmoinen niin kuin isoin sykäys, että tässä rupesi käymään, oli sitten kun nuo pojat alkoi pelaamaan harrastamaan kiekkoa ja sitten siitä tuli sillä tavalla säännöllisempää ja harjoituksia oli täällä ja sitten mä olin sitten mukanakin siinä. Pyydettiin siihen valmennusporukkaan, tietenkään enkä niin kuin sillä tavalla puhu itselleen valmentajana, mutta siinä porukassa kuitenkin mukana. Hän tarvitaan aina apukäsiä lasten siinä harrastushommassa, niin se antoi niin kuin ihan oman sykäyksen. Se tuntui niin kuin, se oli aivan niin kuin valtavan elämyksellinen se, että mä oon siellä pienten poikien, ne oli ekaluokkalaisia, kun Aapeli aloitti, hän oli ekaluokkalainen, pienten poikien mukana, ja mähän en osannut niin kuin mitään. Mä en oikein osannut. Ja Rautiasen Arto, kun veti niitä, niin sitten kun menee mukaan, niin mähän käytännössä harjoittelin siinä niin kuin ne samat jutut. Eihän ne pojat tietysti, kun nehän menee ja ne piti mua aikuisena. Mutta mä tuossa vedetään niin kuin ympyrä etuperin, takaperin, kiekkojen kanssa vähän näin. Ja mä tein niitä samoja juttuja ja tajusin, että mä opin tässä niin kuin itse. Että se oli niin kuin sillä tavalla, niin kuin ikään kuin mä aloitin samalla oman juniorikauteni. Ja se on ihan totta. Ja se oli niin kuin ihan pirun hauska. No, sitten niin kuin eteenpäin siinä, niin sitten tänne sitten meillä on teatteri, Työviksen teatterivuoro on täällä aina keskiviikko aamuisin käyty vuosikaudet. Sitten mä oon täällä ollut paljon yksin, ihan niin kuin, kun esimerkiksi uutta päivää kun kuvattiin, niin siellä oli keskellä päivää, oli niin kuin, ne ei ollut niin kuin koko ajan aamusta niin kuin iltaan kuokset, vaan siellä niin kuin se vaihteli ne aikataulut, niin täällä kun oli aina tyhjä reikä, mä katsoin tuosta kalenterista, että siellä ei ole ketään, niin mä tulin tänne pyörikiekkojen kanssa. Eli siis niin kuin
1: pakko sen verran muuten tarttua toi, että kun on yksin tuolla kaukalossa ulkojäällä, se on muuten äärimmäisen terapeuttista. Nimimerkki, itsekin sitä harrastan.
2: Kyllä, se on juuri. Ja niin kuin sä niin kuin tiedät, että se on vähän niin kuin vaikea sanoin, niin kuin selittää, että mitä kaikkea siihen liittyy. Siinä on, se on vähän niin kuin, jos nyt vähän juhlallista, se on vähän meditatiivista. Sitten siinä on ihan puhtaasti se, että mä oon ihan niin kuin kuntomielessä luistellut paljon. Sitten niin kuin harjoitellut laukausta, että se on niin kuin sehän on semmoinen niin kuin loputon. Niin kuin, ja kun se vähän mukavasti vähän kehittyykin, niin se motivoi sitten. Ja sitten ulkoilma, joku pieni tuommoinen talvipakkanen, aurinko. Siinä on, no, voidaan sanoakin ihan vähän niin kuin pyhiäkin kokemuksia, on, että se on niin kuin, ja tämä on niin kuin se niin kuin se itsekseen täällä pyöriminen. Sitten aina kenttäkundit, kun tietysti tuntee, että sitten aina pojat tulee tuossa laidalle, sitten aina vähän vaihdellaan kuulumisia ja jutellaan niitä näitä ja kahvitermari mukana. Ja tota, sitten tietysti ihan se, mikä on nyt sitten kaikkein se ydinjuttu. Koulukadun höntsyt. Eli vapaat höntsyt, johonka sitten sattuma varasti tulee. Täälläkin on vakiokävijöitä, joita on oppinut tunteen vuosien varrella. Tota, nuoria miehiä ja pojista on kasvanut nuoria miehiä ja osasta nuorista miehistä on jo sitten varttuneempi, että täällä niin kuin se perinne tota, on säilynyt ja sitten tulee uusia poikia, jotka oppii sen tradition ja se on niin kuin semmoinen jatkuma, se on erittäin jopa liikuttava se tapa, jolla kaikki ymmärtää pelin hengen. Matala kynnys, jokainen joka tulee, kaikki on tervetulleita, säännöt on selkeät. Ne, jotka osaa vähän enemmän, niitä otetaan vähän enemmän. Sitten jos on pieniä mukana, niille annetaan vähän enemmän tilaa. Kaikki tämä. Se on erittäin, tota, se on niin kuin oikeastaan niin kuin parasta, ne vapaat höntsyt. Ja mulla on yksi semmoinen niin kuin viime talvelta semmoinen liike. Mä oon vieläkin niin syvärryttää se tarina. Tässä tuli, me pelattiin tuossa. Tyyliin 6-6 tai jotain tuommoista. Tähän tuli niin kuin juuri tämän kaukolan luokse kaksi semmoista poikaa. Ne oli varmaan kun tuollaisia 8/10 poikia. Sitten tota, sit mä tuolta vaan huikkasin. Mä aina monesti on pistänyt ne pelit täällä käyntiin. Kun jonkunhan se aina täytyy heittää niin kuin mailat keskelle. Ja sitten tehdään tämä kuuluisa mailanjako ja näin. Sitten mä huusin, pojat, oletteko pelaa? No sitten jotenkin, että no joo, me ei olla kovin hyvä. Mutta ei täällä ole hyviä eikä huonoja, että pelaamaan vaan. Että tota, pelaamaan vaan, että ilman muuta, että niin kuin näin vaan, että tervetuloa. No sitten pojat tuli ja vielä sitten mä sanoin, että messä tonne ja tuu se meille. Ja sitten tota, niin kuin eri puolille ne pojat. Ja sitten vähän aikaa oltiin pelailtu siinä. Sitten mä katsoin, että okei, toi on pelannut vähän enemmän, että siinä niin kuin, sitten toi oli vähän niin kuin aloittelevampi poika. Niin tää, joka on enemmän pelannut, meni sanomaan sitten vähän ajan päästä hymyssä suin sille toiselle, että huomaat, että sä oot ollut paljon enemmän kiekossa kuin mä. Ja molemmat nauro. Siis niin kuin se oli jotain niin kuin niin hienoa, että ne niin kuin semmoinen niin kuin kokemus, liikunnan kokemus siitä, että se ollaan niin kuin porukassa ja ne on vielä niin kuin 200 niin kuin kavereina siellä. Ja semmoinen niin kuin hyvä kokemus siitä, että vaikka sä et niin hirveän niin kuin sillä tavalla niin kuin ikään kuin osaa, niin tota, täällä sä oot niin kuin mukana. Se oli erittäin liikuttava juttu.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Koulukadun kentän laitamilla näyttelijä Aimo Räsäsen kanssa. Ja tuossa jo puhuttiin siitä, miten mahtavaa se on ulkojäällä käydä yksin tai porukassa. Ja se oli hieno, mitä puhuin noista höntsyistä, että kuinka täälläkin, että tavallaan tittelit ja roolit riisutaan, eli kaikki saa olla omana itsenään ja oman tasoisina. Mutta noissa höntsyissä on kyllä myöskin hienoa välillä se, että siellä saattaa ihan maailmanluokan tähtiäkin tulla vastaan. Sulla on myöskin tarinoita näistä.
2: Joo. Kyllä täällä on ollut. Se on tämä Koulukatu tietysti, kun sanotaan tamperelaisten niin kuin jääkiekkoilijoiden, niin kuin kaikkihan täällä on ollut. Siis niin kuin nykyiset junnut, jo pois kasvaneet junnut ja ihan nämä maailman niin kuin tähdet, jotka Tampereelta on lähtenyt. Ja eräs heistä, herra Barkov, tuore maailmanmestari ja kapteeni, niin sitten korona syksy 20, kun NR ei, se aukesi vasta tammikuussa silloin. Ja täällä oli hallit, oli kiinni covidista johtuen, niin Koulukatu sai olla auki ja niinpä olla niin tätä sitten hyödynsi ne, jotka halusi sitä. Ja Sasha oli täällä paljon. Mua pyydettiin Niemisen Ville, täällä oli niin sanotut Ville jäät, että täällä kävi noita NR-jätkiä sitten liigakundeja ja se Ville sitten jotenkin lankautti minut, että mä todellakin reenosin niiden kanssa. Aamulla aina olet 8.15 lähteä ja sitten mun tehtävä oli tehdä joukkueja, niin kuin jakaa jengit ja oli piru hauska. Ja ja Sassa oli mukana ja se, niin kuin hän sanoi silloin, että se niin kuin aisti kaikesta, että kun se oli ainutlaatuinen, totta kai niin kuin harmi homma sinänsä se, että kausi nyt pääsi aloittamaan, mutta se niin kuin aisti, miten se nautti ulkojäistä ja kumminkin siitä, että täältä ikään kuin, niin kuin täältä sitä on lähdetty ja nyt kun oli se mahdollisuus täällä olla, niin hän todellakin oli, kävi niin kuin erilaisissa porukoissa, pyöri täällä, muun muassa meidän teatteri vuorollakin kävi pari kertaa ja ja sitten se oli niinku sillä tavalla kiva huomata sitäkin, kun täällä oli, niinku, totta kai hän oli jo niinku maineikas kaveri kiekkopiireissä, että kaikki sinällään tunnisti, mutta se ei niinku ollut se juttu, vaan että ei pojatkaan niinku nimmareita käynyt pyytelemaan tai kuvia ottamassa, vaan pelattiin. Mm. Että siis niinku siinäkin huomasi niinku tavallaan sen, että tänne kun tullaan, niin täällä oleellista on niinku se. Ja Sassakin varmaan nautti siitä, että sai olla sitten niinku
3: Yksi pojista
2: nimenomaan. Ja niinku sillä tavalla, että ei tarvinnut koko ajan olla ottamassa niinku niitä selfieitä, vaan että täällä vaan sitten pelailtiin. Ja niin kuin se sanoikin mulle, että kivahan se on Floridassa Palmualta lähtee avoautolla reineihin, mutta siellä ei ole Koulukatua. Näillä sanoilla.
3: Ei lisättävää.
0: Radio Sun.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
15: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
16: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
8: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa tänään ollaan oltu ja vietetty aikaa Aimo Räsäsen kanssa täällä koulukadun kiekkopyhätössä tai urheilupyhättö, niin oikeastaan voidaan sanoa, koska tässä nyt koripallokentät näin kesällä on.
2: Kyllä.
1: Mutta Ami, tässä läheisyydessä on aika paljon muitakin tuttuja ja merkittäviä paikkoja sulle.
2: No joo, niin kuin tuossa niin alussa sanoin, tuossa Työväen teatteri on, onko se nyt Kaakinmaata, mutta käytössä tuossa Pyynikin, Pyynikin rajoilla ainakin. Ja sitten mä asun Pyynikillä, se on tuosta niin kuin tästä tuohon, mutta Pyynikkiä, ja siellä on asunut vuodesta 1996, kun se nyt oli kerran muutettu pari sataa metriä siitä. Ja sitten että täältä ei oikein pääse näköjään pois, kun tänne sitten junttautuu oikein kunnolla. Mutta sitten yksi semmoinen, jos tämä on tärkeä paikka, niin kuin yhtä lailla tärkeä paikka ja niin kuin myös tietysti ammatillisessa mielessä Pyynikin kesäteatteri, joka on tuossa sitten tuon kukkulan takana, niin mä oon siellä ollut ensimmäinen, joka on tuossa sitten tuon kukkulan takana, niin mä oon siellä ollut ensimmäinen vuosi, mä olin vielä teatteri.

0: ennätys kai sekin nyt sitten on, mutta sinne on aina pyydetty ja kiva on ollut aina mennä, että se jotenkin näin jälkeenpäin ajateltuna tuntuu aika niin kuin, tietysti isolta määrätä onkin. Ja siellä on ollut hienoja esityksiä, erilaisia, niin kuin viime kesänä Tuntematon sotilas. Mä olin siinä vuoden 1997, sekin oli Holmbergin kallan se Tuntematon. Siinä mä olin vielä palo aukeen, niitä nuoria sotilaita hypättiin kuorma-auton lavalle ja lähdettiin rintamalle. No nyt vuodet on vierynyt, niin oltiin sitten sen komentoketjun siellä toisessa päässä ja sarastienä sitten. Ja olikin kerta kaikkiaan hieno kesä, viimekin kesä, ja kaksi kertaa täällä Pohjan tähden alla on näytelty ja sitten myös niin kuin kevyempää kamaa, että Suokkaan Riku ja Heikki Syrjän Karavaanarit oli niin kuin kolme kesää sitten, että näitä on sitten, voisi luvetella vaikka kuinka paljon, mutta siihen listaan tarvii mennä. Mutta se on niin kuin rakas paikka kyllä, että ja sitten toi Pyynikin tietysti toi ulkoilumaastot tuossa, että kyllä mä melkein joka kannon siitä tunnen, että siinä lenkkeilty on paljon, hiihdettykin siinä on ollut ne ladut. Silloin lenkkeiltiin vielä, kun tämä polvi antoi sitä tehdä, nyt ne lenkit on jäänyt. Ja sitten tietysti yksi semmoinen, se täytyy mainita, siis Santamontun kenttä, koska siitähän kaikki lähti. Me asuttiin siinä vieressä. Ja tämä olisi ollut siis ihan todella harmi, jos olisi jäänyt mainitsematta. Siis Santamontun kenttä, se on niin ikään niin kuin kiekkoilijoiden niin kuin tuttu. Sitten kun se on semmoisessa kukkarossa vähän siinä, että Koulukatuhan sulaa aikaisemmin kuin Santamonttu, kun se on etelärinteen suojaa sitä, että siellä on luisteltu, että me asuttiin siinä kentän niin kuin kulmittain, niin mä niin kuin muistan Aapeli, kun se hurahti tähän hommaan, niin me käytiin kolme kertaa päivässä. Että niin kuin töitten lomassa aamulla ja sitten kun kaksiosainen päivä, niin sitten siinä välissä jopa kaksi kertaa. Että sitten, ja se halusi lähteä ja mähän en kyllästynyt siihen hommaan, koska siihen liittyy niin kuin paljon rakkaita muistoja, koko sen kulmakunnan pikkupojat ja sitten aikuisiakin. Toki mukana oli isovanhempiakin, mutta että siis niin kuin ikään kuin siihen liittyy niin kuin hyvin lämpimiä muistoja siihen.
1: Niin, ja onhan toi Santamonttu edelleenkin, siellä on aika legendaarisia tossulätkähöntsyjä.
0: Joo, tossuhöntsyt on sitten, se on sunnuntai-iltapäivä ja keskiviikko-illan, niin se on siis legendaarinen, ilman muuta siis tossuhöntsyt. Ilkka A. Jokisen johdolla, niin nehän on pyörinyt sitten kymmeniä vuosia, että kuuluu myös siihen kavalkaadiin.
1: Tuossa alkuun mainitsitkin, että tänä kesänä on lomaakin tiedossa ja ehti ihan todentella nauttimaan kesästä, totta kai jalkapallon MM-kisoja, mutta tuleeko katsoman puolelta nautittua kesäteatterista?
0: Kyllä mä käyn siis ainakin nyt vähintään oman niin kuin tämän kylän, eli komediateatterin farsin ilman muuta sekä. Meillä on vähän semmoinen suunnitelma ollut, että mentäisiin Tuntemattoman sotilaan porukalla kokoonnuttaisiin kesällä ja mentäisiin katsoa sitä toi Pyynikin. Että vähintäänkin nämä, todennäköisesti jossain sitten tulee käytyä vähän kauempanakin, mutta ei ole vielä mitään semmoista, niin kuin, muuta ei ole lukkoon lyyty, mutta nämä siis totta kai niin kuin nämä oman kaupungin jutut, niin onhan ne nyt nähtävä, siellä on kavereita lavoilla.
1: No mitä muuten suunnitelmia kesäloman suhteen?
0: En mä nyt ole siis suunnitellut, siinä on
1: Vai ihan vaan kesästä noutumista?
0: Niin, siis joo, että niin ei suunnitella nyt mitään, että joo, ei suunnitella mitään, että
1: Sillähän se on mukava myöskin kesällä, että oikeasti nimenomaan vaan nauttii ja menee fiilis pohjalta.
0: No joo, nyt voisi sanoa jo, että ehkä just sitä veneellä sitten tuossa vähän viime kesänä, nimittäin en kerinyt venettäkään edes kääntää, että jää, sanotaan nyt näin, että tänä kesänä mä käännän sen veneen ja uistelen vähän tuossa tuolla Mahnalan selällä Hämeenkyrössä, mulla on siellä kesäpaikka, niin pannaan sen nyt suunnitelmaksi.
1: Lyödään se kiinni. Hei, Aimo Räsänen, oli mahtava päästä sun kanssa vähän tunnelmoimaan Koulukatua ja kuulen tarinoita. Kiitoksia ja hyvää kesää.
0: Joo, kiitos kun kutsuit. Tämä oli ihan hauska.

0: hauska vähän tätä verestillä näitä tuntemuksia. Hyvää kesää sulle ja kuulijoille myös.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
1: Sun radion sää.
2: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkoen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
1: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Karjalaisen Jukka, eli J. Karjalasta siinä. Ja missä se Väinö on? Kysymys kuuluu. Vuodelta 96 J. Karjalainen Electric Sauna-albumilta löytyy tämä kappale. Ja Väinöhän on tosiaan Jukan pojan niminen. Hänellähän tämä kappale on osoitettu. 4 yli ollaan heilahdettu tässä Sundarion iltapäivässä ja tosiaan Vainionperän Pasi on tätä päivää sun kanssa ollut tässä viettämässä. Ja huomenna palaillaan taas Hoivassalon Kimmoon ensimmäistä lomapätkäänsä viettämässä ja meikäläinen täällä sitten aina välillä heiluu, välillä Kimmon kanssa, välillä Kaisun kanssa ja välillä itsekseen ja ties minkälaisella kokoonpanolla aina näin kesäisin mennäänkään. Nyt kuitenkin kuullaan Mattia ja Teppoa suoraan sun luo. Puolen aikana luvassa myöskin ne tamperinkielisiä uutisia ja välissä ehditään piipahtaa myöskin Sastamalassa kesästopilla. Ja tällä kertaa kesästopin aiheena on Piruvuoren Kivilinna ja muita Sastamalan kulttuurikohteita, mutta nyt vähän turkulaista musiikkia.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi
1: Tänään tehdään kesästoppi Sastamalaan, jossa on kyllä nähtävää ja koettavaa koko kesän ajan, mutta nyt pureudutaan Sastamalan kulttuuripalveluiden kesän näyttelyihin. Sastamalan kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Päivimäki Kerttula. Mitäs kaikkea nähtävää teidän näyttelyissä on tänä kesänä luvassa?
2: No meillä on nyt kulttuuritalo Jaatsilla tänä kesänä voimakkaita värejä Sastamalan kaupungin kokoelmista. Eli siihen on koottu Sastamalan kaupungin taidekokoelmasta tämmöisiä värikylläisiä tunnelmia ja voimakkaan ilmaisevia maalauksia. Et meillä on esillä laaja kirjo taiteilijoita, et esimerkiksi Lauri Ahlgren, Seppo Lagom, Anja Levoranta, Into Linturi ja Kaapo Virtanen. Ja sitten, koska kulttuuritalo Jaatsihan on siis Akseli Kallenkallela lapsuuden koti, niin toki meillä on kaupungin kokoelmista kaksi Akselin öljyvärityötä myös mukana näyttelyssä.
1: Ja tämä kulttuuritalo Jaatsi ei taida olla ainoa kohde, missä kannattaa kulttuurisaralta Sastamalassa piipahtaa.
2: No ei, meillä on kulttuuripalveluiden niin sanotusti peukalon alla myös toi Pirunvuoren Kivilinnan erämaa-ateljee, mikä on siis taiteilija Emil Danielssonin aikanaan rakennuttama ateljee. Ja siellä on sitten Emilin maalauksia ja piirustuksia tänä kesänä esillä.
1: No nämä molemmat kohteet, niin kulttuuritalo Jaatsi kuin Pirunvuoren Kivilinna, niin näillä molemmilla on myöskin erittäin mielenkiintoinen historia, johon myöskin kannattaa tutustua vierailun ohessa.
2: Ehdottomasti tosiaan kulttuuritalo Jaatsi on Akseli Kallenkallelan lapsuuden koti, että Akselin isä Peter Wilhelm Kallen on rakennuttanut tämän meidän kulttuuritalon, ja tässä perhe on asunut sitten. Akseli on pienenä poikana täällä juoksennellut näissä huoneissa ja tuossa pihapiirissä, mikä nyt edelleen on nähtävillä. Ja onkin ainoa hänen säilynyt lapsuuden koti, koska Porissa, missä hän on käynyt syntymässä, niin sitä rakennusta ei enää ole, missä perhe siellä asui.
1: Millainen historia tuolla Kivilinnalla on Pirunvuoressa?
2: No Kivilinnan historia on semmoinen, että Emil Danielsson-niminen taiteilija tuli ystäviensä luokse Karkkuun Heinooseen vierailulle, ja sitten hän ihastui niin tuohon Pirunvuoren maisemaan, että halusi sinne rakennuttaa oman erämaa-ateljeensa, ja 1906 aloitettiin rakentaa sinne sitten Kivilinnaa, ja siellä Emil vaimonsa Saakan kanssa vietti sitten yli 60 kesää. Et se oli heillä kesäasuntona, koska siellä ei edelleenkään ole mitään sähköä. Toki siellä oli siihen aikaan ja on edelleenkin uuni, mutta että ei muuta sitten semmoista lämmityssysteemiä.
1: Sastamalan kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Päivimäki Kerttula, tässä kun kuuntelijat pikkuhiljaa suunnittelevat koko ajan, että mitä kesällä tehdään ja missä piipahdetaan, niin miksi Sastamalaan niin kulttuuritalo Jaatsiin kuin Pirunvuoren Kivilinnaan kannattaa tänä kesänä suunnata?
2: No ehdottomasti meillä on korkeatasoiset näyttelyt ja sitten myös kummankin rakennuksen se ympäristö ja varsinkin tuolla Kivilinnalla pääsee sitten vielä vähän patikoimaankin siinä samalla, ja Jaatsilla on upea puutarha, että tässä tulee niin kuin monta eri hyötyä samalla, kun käy katsomassa taidetta, niin oppii kulttuurihistoriaa ja voi nauttia myös luonnosta.
1: Kuinka sä kuvailisit, millainen se täydellinen kesäpäivä, miltä se näyttää Jaatsilla ja Kivilinnassa?
2: No se näyttää semmoiselta aurinkoiselta lämpimältä, ja varsinkin Kivilinnalle kannattaa vähän varata ehkä evästäkin, ainakin juomista, jos on lämmin päivä, koska sinne on kipuamista, että siitä hotelli Ellivuoren parkkipaikalta on semmoinen reilu kilometrin matka, niin kannattaa vähän varautua vesipullolla mukaan, jos on kovin lämmin. Ja Kivilinnalta pystyy jatkaan sitten vielä sinne Pirunvuoren laelle ihailemaan meidän Rautaveden kansallismaisemaa.
1: Mutta kuten Päivi tässä jo vähän vihjasitkin, niin kulttuuritalo Jaatsi ja Pirunvuoren Kivilinna, ne eivät ihan ole lähekkäin. Niin mistä löytyy tarkemmat lisätiedot, että löytää oikeisiin kohteisiin ja tietää, että milloin näyttelyt ovat avoinna?
2: No ihan voi Sastamalan kaupungin kotisivuilta kulttuuripalveluiden sivulta katsoa. Ja sitten myös meidän tapahtumakalenterissa ne on kyllä siellä ylhäällä, että sieltä pystyy katsomaan aukioloajat ja osoitteet.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpari.
2: Morittonki!
3: Aada!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On mutta muuta jo.
3: Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuun ja mätäneen elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjanpoimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt tässä on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: Joo.
3: Poppa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin, niin. Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritan, ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Samsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
14: Ikaalinen spa.
15: Mä tarvin lomaa.
16: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
15: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
16: Eli me mennään Ikaalisiin.
14: Ikaalinen spa.
16: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
17: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
18: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
19: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Hanskin musiikkia siinä 80-luvun lopulta. Legendaarinen kotiviini eli Summer Wine. Kesäistä meininkiä vähän viinin voimalla, näin kai voisi sanoa. Sundarian iltapäivä on siinä vaiheessa, että kohta puoliin mennään kello 5 uutisiin ja 5 uutisten jälkeen on luvassa sitten kesämuistoja ja ennen kaikkea lapsuuden juhannuksista puhutaan. Tässä vaiheessa Pasi Vainionperä kuitenkin kiittää seurasta tämän päivän osalta ja mehän jatketaan sitten huomenna valmistautumista juhannukseen. Nyt ääneen Jukka Poika ja Papaja.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata, kertoo Suomen ympäristökeskus. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjavedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Tarjanne on ajankohtaan nähden alempana kuin kertaakaan vuodesta 1865 alkaneen havaintohistoriansa aikana. Myös pohjaveden pinnat ovat alhaalla lähes koko maassa. Monissa paikoissa ollaan lähellä ajankohdan ennätysalhaisia tasoja. Pohjavedet ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskuun ja ilman suuria sateita niiden lasku jatkuu syksyyn asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 160 000 euron valtionavustuksen hankkeelle perusopetuksen kuntayhteistyö Pirkanmaan reuna-alueilla. Hanke toteutetaan Juupajoen, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvä kuntien välinen yhteistyömalli, joka turvaa perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja laadun muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyöllä vastataan erityisesti oppilasmäärien vähenemiseen sekä vahvistetaan opetuksen järjestämisen edellytyksiä alueella. Pirkkalan kunnanhallitus on myöntänyt Tampereen Raitiotie Oy:lle luvan tilata ratikan toisen vaiheen suunnittelua 2,3 miljoonalla eurolla ennen valtionosuuden varmistumista. Asiasta uutisoivan pirkkalalaisen tietojen mukaan päätös syntyi eilen äänin 9-2. Kyse on Partolasta Suupalle suunnitellun ratikkajatkeen ennakkosuunnittelusta. Hankkeen toteutuminen riippuu valtion avustuksesta. Pirkkalan pormestari Marko Jarvan mukaan suunnittelulla pyritään varmistamaan jatkovaiheen sujuva käynnistyminen Partolan ratikkayhteyden valmistuttua. Tampereen yliopistossa käynnistyy tutkimus, jossa selvitetään, miten yksinäisyys näkyy lasten aivotoiminnassa, kehossa ja arjen vuorovaikutuksessa. Emil Aaltosen säätiö on myöntänyt hankkeelle 225 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan 7-12-vuotiaiden lasten kokemuksia tilanteissa, joissa he kokevat esimerkiksi ulkopuolisuutta, torjuntaa tai yhteenkuuluvuutta. Aivotoimintaa, katsetta ja fysiologisia reaktioita mitataan arkea muistuttavissa vuorovaikutustilanteissa ja virtuaaliympäristöissä.
0: Sun radion sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja aamupäivästä alkaen voi paikoitellen tulla vesisadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 15 asteessa.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain, on aika jälleen sun kesämuistojen ja tässä kun vietetään juhannusviikkoa, niin muistellaan lapsuuden juhannuksia. Toki moni asia on vuosien aikana muuttunut jo ihan juhannuksen viettoonkin liittyen, mutta näitä viestejä, joita on tullut jälleen ihan mukava määrä, niin näistä huomaa kyllä sen, että aika monen juhannus on rakentunut samoista aineksista. On koivuja ollut ovenpielissä, on heitetty juhannussaunassa löylyä, nautittu juhannuskokosta ja ehkäpä käyty mökkireissulla ja ennen kaikkea vietetty juhannusta yhdessä. Joo, tässä kohtaa iso kiitos kaikille viestin lähettäneille ja tosiaan tällä tunnilla käydään läpi näitä teidän juhannusmuistojanne vuosien varrelta. Ja yksi asia, mikä täällä nyt ainakin korostuu juhannusten vietosta, niin on sitten koivu, joka ilmenee useissakin eri viesteissä. Muun muassa Tampereelta Anna-Leena kirjoittaa, että isä kantoi koivut portaiden pieleen. Kuljin hänen kontioiden perässä touhusta toiseen. Sitten tehtiin saunavastat. Kuljin isojen saappaiden perässä ja kannettiin puita saunalle ja mustat edellä. Kannettiin myöskin saavet täyteen vettä. Ja saatiin valvoa myöhään ja nauttia suvesta. Jyväskylästä Mikko ja Katja kirjoittaa, että muistamme kokot ja koivut oven pielissä. Helsingistä puolestaan Jaana kertoo, että koivut oli juu maalla, oli ulkosauna ja oli makkaraa ja muuta grillattuna. Tanssit tulivat vasta vanhempana kuvioon, tosin suurin lavatanssipuumi oli ikäluokkani keskuudessa jo mennyt. Joissain tansseissa käytiin vielä yhden kaverin kanssa pitkän matkan takaa hänen autollaan. Ja otetaan vielä tässä kohtaa yksi muisto. Tämä on Mirjalta Harjavalta. Joka juhannus äitimme toi juhannuskoivun rappusten pieleen. Silloin juhannus vasta tuntui alkaneen.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa muistellaan lapsuuden juhannuksia ja jos niitä koivuja on ollut oven pielissä, niin moni on viettänyt myöskin mökillä juhannusta. Lahdesta Satu kirjoittaa, että yleensä vietin juhannuksen lapsena kotona, mutta yksi juhannus vietettiin Sahinpurolla eli Sahiksella tuttumme luona mökillä. Mukana olivat vanhempani sekä nuorempi sisko ja nuorempi veli. Käytiin puusaunassa ja syötiin tuttumme tekemiä muurinpohjalettuja, jotka hän paistoi avotulen päällä olevalla isolla valurautapannulla. On varmasti maistunut herkulliselta. Ikaalisesta Minna kirjoittaa, että lapsuudessa käytiin mökillä ja läheisellä leirintäalueella kokkoa katsomassa ja jätskit syömässä. Mökillä sitten saunottiin ja uitiin. Mänttä-Vilppulasta Pirre kirjoittaa lapsuuden juhannusmuistoissa, että lapsuudessani ajelimme juhannuksena mökiltä pienellä veneellä koko perhe paikalliselle maamiestalolle juhannustansseihin. Aikuiset tanssivat ja me lapset istuimme reunapenkeillä katsomassa ilakointia ja leikimme muiden lasten kanssa. Loppuillasta sytytettiin rannassa myös kokko, jota ihailimme isolla joukolla. Kivaa oli ja ihanat muistot jäivät. Ja Johannes Nokialta kirjoittaa, että kesän aikana mökki elämää sappeessa ja sauna juhannusiltana.

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
5: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Juhannusmuistoja tässä tällä tunnilla muistellaan ja muun muassa mökki on kulunut monen juhannukseen, mutta ei kaikilla sitä mökkiä ole ollut eikä ole vieläkään. Ja näin muun muassa Leena Tampereelta kirjoittaa, että kaikilla ei ollut mökkiä. Meillä juhannus tarkoitti kerrostalon pihaa. Naapurit toivat grillit ulos ja lapset pelasivat palloa iltaan asti. Silloin tuntui, että koko talo vietti juhannusta yhdessä. Sitten napataan seuraava muisto Millalta Tampereelta. Millainen oli lapsuutesi juhannus, niin Milla kirjoittaa, että taloyhtiön pihassa grillailtiin ja vietettiin porukalla naapureiden kanssa aikaa. Se oli mukavaa. Ja puolestaan sitten Turusta Laura kirjoittaa, että saunaan ja smurfilimsaa parvekkeelle juomaan. Ne olivat lapsuuden juhannuksia ja smurfilimsa oli kyllä lapsena aikamoista herkkua. Ja Akasta Kaija kirjoittaa, en tiedä oliko tämä ihan juhannukseen liittyvä, mutta aika hieno kesämuisto. Kaija kertoo, että meidän perheen kohokohta oli käydä junalla Helsingissä. Matka kesti 2 tuntia ja eväät piti olla tietysti mukana voipaperiin käärittynä. Äidin veli asui siellä ja vei meitä aina Korkeasaareen. Yhdellä reissulla näimme, että Riikinkukolta aitauksessa oli irronnut sulka ja oli siellä nurmikolla pitkällään. Eno oli pitkä mies ja hyppäsi aitaukseen ja haki meille irronneen sulan. Siitä tuli meille todellinen aare, joka laitettiin kotona seinälle. Meitä oli reissussa 5 lasta, joiden suuri sankari tuo Eno oli. Tästä tapauksesta on nyt kulunut aikaa noin 60 vuotta.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tässä näitä juhannusmuistoja perataan läpi ja tosiaan tällä viikolla, kun vietetään juhannusta, niin ei ole yhtä ja oikeaa tapaa viettää Jussia ja keskikesäni juhlaa, vaan kyllä varmasti hyvin erilaiset tavat juhannuksen viettoon itse kullakin on. Kun lapsuuden juhannuksia on muisteltu, niin muun muassa Jorma Tampereelta kirjoittaa, että mentiin koko perhe telttailemaan likaiselle Kymijoen rannalle. Tiedä sitten, että jäikö tästä nyt sitten hyvä vai huono lapsuuden kesän muisto, mutta sielläkin on tosiaan juhannusta vietetty. Puolestaan Virpi Tampereelta on viettänyt lapsuuden kesiä vähän toisenlaisissa maisemissa. Virpi kirjoittaa, että mummolassa vietetty juhannusta karjaa hoitaen ja heinäladossa hyppien. Kemistä Aki on lähettänyt viestin, että lapsuuden juhannuskokko ja sauna koivuvasta on ne, mitkä on jäänyt mieleen. Sen lisäksi pullojen kerääminen ja juhannuksen jälkeen niiden kauppaan vieminen. Tampereelta Anna kirjoittaa, että lapsuuden juhannuksista on jäänyt mieleen ennen kaikkea se tunnelma, kun koko kylä hiljeni ja kaikkialla leijui pysähtynyt kaunis kesäpäivän ja kesäillan tunnelma ja tuoksu. Ja Erja Hyvinkäältä puolestaan muistelee, että muistan lapsuudesta erityisesti sen, kun lähdettiin pienellä perämoottoriveneellä katsomaan kokkoa vastarannalle. Veneitä oli järvi täynnä ja kaikki kerääntyivät samaan paikkaan. Kun kokko syttyi, sitä katsottiin ihan hiljaa.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Monenlaisia kesämuistoja meillä itse kullakin on ja muun muassa Matti Helsingistä muistelee, kun on kysytty, että millainen oli lapsuutesi juhannus, niin kesäsiirtolassa tuli vietettyä useampi kesä ja mukavaa oli. Honkajoelta Jari kirjoittaa, että oli kesä 94 ja juhannus lähestyi. Koiraa olimme hankkimassa koko kevään. Viimein sopiva löytyi vähän ennen juhannusta. Aatonaattona lähdimme kohti mörkömaata katsomaan pentua ja isä vähän evästi meitä. Koiran kanssa ei ole mitään asiaa kotiin. Pentu kylvetettiin, kuivattiin ja kammattiin komeaksi mörkömaassa. Nimi oli Mörkömaan Kiki ja käteisellä koirasta maksettiin. Lisäksi ostimme aitaverkkoa ja ruokasäkin, sitten nokka kohti Kankaanpäätä sukulaispaikkaan. Siellä ihastuivat heti komeaan pyreneitten koiraamme ja siellä saunoimme ja joimme muutamat oluet. Aamulla alkoi koira-arki ja 6 aikaa menimme koiran kanssa aamupissille. Sukulaiset saivat kotiväinkin leppimään, joten kotiin lähdimme. Siellä aloimme rakentaa koppia ja aitausta ja juhannus meni siinä aika pienellä huomiolla. Näin varmasti on ollut, kun pieni koira on tullut perheeseen. Juhannukseen on varmasti monen juhannuksen aikana on liittynyt myöskin erilaisia juhannustaikoja ja niistäkin muutama muisto ollaan saatu. Akasta Riitta kirjoittaa, että keräsimme siskon kanssa aina juhannusiltana 7 kukkaa tyynyn alle. Aamulla emme muistaneet unista mitään, mutta hauskaa oli se salainen kukkien kerääminen. Ja Ylöjärveltä sisko kirjoittaa, että mummalassa oli vanha kaivo, johon liittyi kaikenlaisia juhannustaikatarinoita. Emme uskaltaneet katsoa sinne yöllä, mutta päivällä kyllä käytiin kurkkimassa vuorotellen ja keksimässä omia tarinoita siitä, mitä siellä mukamas näkyi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Samsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
10: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpolppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
9: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
10: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
11: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
12: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
13: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä mennään hetki lapsuuden juhannuksia muistellen ja muun muassa Porista Merja on kirjoittanut, että mummolla oli aina samat juhannusperinteet. Koivut tuotiin oven pieleen, sauna lämmitettiin ja pöytään katettiin uusia perunoita ja silliä. Vaikka juhannuksia on ollut monia, niin juuri ne mummon juhannukset tulevat ensimmäisenä mieleen. Espoosta Mika kertoo, että lähdimme jätkien kanssa viettämään juhannusta festareille. Perillä huomasimme, että teltan kaaret olivat jääneet kotiin. Yö vietettiin enemmän tai vähemmän pressun alla. Ei ehkä mukavin juhannus, mutta ainakin ikimuistoinen. Näin varmasti on ollut. Toivottavasti oli sentään hyvät kelit nukkua sitten yöt lähestulkoon taivassa alla. Hämeenlinnasta Sari kertoo, että eräänä juhannuksena sukulaisia tuli mökille enemmän kuin kukaan odotti. Tuolit loppuivat kesken ja kahvia keitettiin koko ajan lisää. Lopulta piha oli täynnä väkeä. Tämä oli ehkä se kaikkein äänekkäin juhannus, jonka muistan. Ja otetaan vielä Ylöjärveltä Johannan muisto. Naapurimökillä oli mies, joka soitti haitaria joka juhannus. Lapsena se ärsytti. Nykyään, jos kuulen haitarin juhannuksena, tulee heti mieleen tuo vanha mökkiranta.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Vielä on muutama muisto lukematta, kuten muun muassa tämä Valkeakoskelta Ullan muisto lapsuuden juhannuksesta. Parhaat juhannusmuistot lapsuudesta vietettiin Kauhavan lentäjien juhannusjuhlassa. Armeijan järjestämä juhla, missä oli lentonäytöksiä, yleisölennätystä, esiintyjiä, tanssit, tivoli sekä myyntikojuja. Siellä oltiin joka juhannus, kun asuttiin siinä lentokentän vieressä. Siellä sitä yhdessä juhlittiin lapset ja aikuiset, kun kaikille oli ohjelmaa. Lentonäytökset oli upeita ja monta viikkoa oli jo kavereiden kanssa katseltu taivaalle, kun niitä harjoiteltiin. Kotona helisi ikkunat ja koko talo tärisi, kun Dragonit ja Hornetit lensivät matalalla. Ja sitten vielä yksi muisto, jonka myötä lähtee myöskin sitten tämän viikon palkinto, eli tuollainen Lina Hamam rantapyyhe. Se lähtee tällä kertaa Saastamalan Teijalle. Teija kirjoittaa, että joskus vuonna 1980 olin vanhempieni kanssa paikallisella tanssilavalla Huvirannassa Virtasalmella. Tätini oli miehensä kanssa myöskin. Huvirannassa oli tuolloin Savon juhannusneitokisat. Vanhempani kuvattiin tuolloin Savon Sanomien kesäjuttuunkin sekä tätini miehensä kanssa. Lehtileike on vieläkin tallessa lapsuuden kodissani. Iso kokko poltettiin rannassa. Väkeä oli saapunut paljon tanssilavalle. Nykyään tätäkään ikimuistoista Huvirannan tanssilavaa ei enää ole. Kiitos Teija muistosta ja tosiaan arpaonni on sinun kohdallesi osunut ja laitetaan sulle tulemaan tuota upeaa, ihanan pehmoista ja nopeasti kuivuvaa rantapyyhettä. Mutta ensi viikolla jatketaan kesämuistojen parissa. Silloin muistellaan ihan muita asioita. Muistellaan ensimmäistä kesätyötä. Muistatko, missä olit ensimmäisenä kesänä kesätöissä? Mitä siellä teit? Muistatko, paljonko saat palkkaa? Ja mitä muuta on jäänyt mieleen tuosta ensimmäisestä kesätyöstä? Onko kaikki mennyt niin kuin oli toivottu ja suunniteltu vai onko tapahtunut jotain, mistä on sitten jäänyt tarinoita kerrottavaksi? Käy kertomassa oma muistosi omasta ensimmäisestä kesätyöstäsi radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: taas päin.
1: Radio Sun.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat. Suomen juhannuskaupunki.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H+K, tuttavallisemmin vain Kaksio, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpäri.
2: Moritonki!
3: Odo!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasapelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. No, nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On mutta muuta jo.
3: Joo. Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneeltä elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjan poimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olkkonen pitää sapatti vapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapatti vapaa.
3: Sapatti vapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt se on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: Joo.
3: Poppa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Infantili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin, niin. Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritamme nämä. Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
1: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tämä on sun. Monipuolisinta iskelmää ja parasta poppia. Monipuolisinta iskelmää ja parasta poppia.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivonpari.
2: Moritonki!
3: Oda!
2: Ikeassa ruvetaan kuulemma myymään ruottalaisia autoja. No ei tietenkään ajovalmiina, vaan Ikea-tyyliin. Isoon pahvilouraan pakattuna kasa pelliä ja ruuveja sekä kuusiokoloavai.
3: Niin, sillä kun kaikki tulee. Nämä ruottalaiset autot on kyllä hyviä.
2: On muuta jo.
3: Suomen hallituksen ristillinen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on todennut jo etukäteen, että tänä kesänäkin näyttää taas siltä, että suurin osa Suomen marjasadosta jää taas tonne pitkin mettiä kuivuu ja mätäneeltä elukoitten syötäväksi. Kun ei tänne tänä kesänäkään varmaan saada avuksi mitään ilmatteeksi toimivia YK-marjanpoimintajoukkoja. Niitä, silloin.
2: Olkkonen pitää sapattivapaa. Se kuuntelee 3 kuukautta pelkkää laksapatin paranoidia. Se on sapattivapaa.
3: Sapattivapaa, hyvä idea on. Ja sitten tähän väliin tiedeuutinen läntisestä naapurimaasta. Ruotsissa on kiehuva veden lämpötilaa laskettu turvallisuussyistä vielä entisestäänkin. Ja nyt tässä on enää todella vaarattomat 45 astetta.
2: Joo.
3: Poppa vähän, mutta ei.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän.
4: Ydeheilua.
2: Tämä kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtaja Sian Karlo Inhantiili oli soittanut Kummolalle ja kysynyt sieltä, että kuinka monta maata sinne kisoihin tarvitsisi saada osallistua niin, että Suomekin saataisiin mukaan. Niin, niin. Kummola ei yrittänyt, että pistänyt vaikka 150, niin mä hoidan loput. No niin, se on moro.
3: Moritonkin, ja Suomi on varmaan seuraavissa kisoissa.
1: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa,

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: tartun ja sitten notkeasti haihtun. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop.